Začala sa silná búrka, no ešte som nezmokol. Uletela ochutnať svet a jeho tvár.

0: hity, ktoré milujete.
1: Iba hity, ktoré milujete. Tak sa ma chyť a spoznaj ma, pevne ma drž, nenechaj ma. To silné puto

Ak nemáš strach, radšej sa vzdial. V šatách má prach.

máš pocit, že sa s tebou osud iba zahráva. Keď si zmrznutý na kosť,

hity, ktoré milujete.

0: Potrebujem tvoju pomoc. Nemôžem ti povedať, o čo ide, nesmie sa ma na to nikdy pýtať. Ale vytvoríme spolu niečo, čo budú milovať milióny.
1: Kedy začíname?
0: Vlastne, už sme začali.
1: Budúcnosť mobility sa tvorí v Košiciach. Stále rozširujeme náš tím a hľadáme nových ľudí. Je nás už viac ako 800. Pridaj sa k nám na pracavolvocars.sk. Volvo. Milované miliónmi. Vyrobené tebou.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Hej, dobré ráno, pekný útorok, krátko pred 6:00 naladené Fan Rádio a na cestách prvý policajti, radar v Bratislave na Vajnorskej smere do mesta. Ďalšie informácie môžete počas celého dňa hlásiť na bezplatné číslo Fan Rádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Správy Fan Rádia.
1: Útorok 1. september, 6 hodín, na rade sú správy. Situácia so suchom sa v porovnaní s minulým týždňom opäť zhoršila. Extrémne sucho zasahuje polovicu Slovenska. V hlbšej vrstve extrémne sucho stále na približne 2/3 územia, informuje z HMU. Polícia počas celoslovenskej kontroly zameranej na najčastejšie príčiny dopravných nehôd odhalila vyše 1500 priestupkov. Akciu policajti realizovali v piatok 28.8. v rámci celého Slovenska, pokračuje hovorca Roman Hájek.
2: Najviac porušení sa týkalo prekročenia najvyššej dovolenej rýchlosti, ktorých sme zaznamenali 746. Ďalších 125 priestupkov súviselo s nepoužívaním bezpečnostných pásov. Ďalej sme zistili 152 porušení povinností vodičov, pričom v 96 v prípadoch išlo o používanie telefónu alebo obdobného zariadenia počas vedenia vozidla.
1: Počas kontroly vykonali viac ako 6000 dýchových skúšok, pričom v 31 prípadoch zistili požitie alkoholu. V 17 prípadoch bola zistená hodnota nad 1 promilé. Španielský tenista Carlos Alcaraz zdolal v prvom kole US Open Rusa Safiulina. Obhajca titulu vyhral po troch setoch 6-4. Alcaraz sa vrátil do súťažného kolotoča dvojhry po 4-mesačnej pauze zavinenej zranením. Počasie dnes celkom pekný deň, má byť slnečno, malá miestami zväčšená oblačnosť, len ojedinele prehánky s dennými teplotami na severe 21 až 26, juh Slovenska dnes do 31 stupňov.

0: na
1: Čauko, Andrejko, tu sa teším, že si späť. Ahoj.
2: Ahojte.
0: Včera som si dal prázdiny ešte.
1: To je úplne v poriadku. Ja už som čakal, že kto príde, že tu Duško Goga bude robiť správy.
3: Ale vieš, čo veľmi ma potešilo, keď mi napísala jedna naša bývalá kolegyňa, že si bol v poriadku cez víkend, že ťa videla, že presne z takého
1: si ťa pamätala. Presne tak bylingu. Si bol uprataný, ako si mal byť.
0: To som rád, že som nesklamal to.
1: Nesklamal si.
3: Mocne zabával.
1: Áno.
3: Tak to má byť. Ale vieš čo, ten rozdiel je taký, že keby si bol mladší, teraz no offense, sa rýpeš do roboty a tak sa si nechal si ešte jeden deň. Aby...
1: Áno.
4: No. Áno, však tak, ale Andrej vždy vedel oddychovať.
3: No, jedna krásna bodka za prázdninami, myslím,
4: tak,
3: že si
4: tak,
3: si
4: dal. Tak, áno, pekný
1: víkend. Počúvate, chlapci, 1. september, ale naozaj musím povedať, že takéto ľahké depresívno v tom, že už sme vstávali do totálnej tmy.
3: A je to tak.
1: No, až totálna. No tak dobré. Junior už nechce vidieť svetielko na konci. troška optimizmu priniesie určite aj náš playlist hity, ktoré milujete. Dobré ráno všetkým, zvládneme to, nebojte sa.
3: Určite áno, už len 300...
1: Do Vianoc sa bližšie.
5: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: želáme z Fan Rádia.
1: Dobré ráno, ráno. 6 hodín, 9 minút. Zistili sme pri krátkej debate, kto za všetko môže. Zistili sme, že my, ale hlavne vy. A predovšetkým oni.
0: Presne tak. No, dnes má meniny deň ústavy Slovenskej republiky, samozrejme, ale Drahuša je v kalendári, alebo Drahoslava.
1: Áno, lebo deň ústavy Slovenskej republiky je veľmi málo priezvisk, ku ktorým sa to hodí.
0: No, ešte, že by to bol Zimnikov, tak konec sveta. Dnes Egid, ale hlavne v Poprade Egidius.
1: Áno.
0: Na mestíčko.
1: A počkaj, aj v Bardiove, samozrejme.
0: OK, jasné. A potom meno, ktoré je ešte v ľudových pesničkách slovenských. Nebola som Debora. Od večera do rána.
1: Debora.
0: Debora. No, ale Drahuša, Drahoslava.
1: Tak všetko najlepšie. No poďme si to pustiť. Som zvedavý, čo tá AI zase vyprodukovala. Žáner? No.

0: super. 18 metrov som chcel povedať. 6 levelov, všade tancujú, všade niekto hrá. Úplne.
1: Dobre. Ale ja trošku som sa zakol, lebo nebuď taká žhava sa dá rímovať s rôznymi inými slovami.
0: S tým mekčením stále máme problémy. Už tu už štúra by už zvíjalo. Ale ako broadwayská produkcia, mám to pred očami.
1: Perfektné, perfektné.
0: Vzadu chlapi od blata ťahajú reťaze. No takéto burlaci, no.
1: A Andrej, keď to bude vešať na web, si aj zastepuje.
0: Aj sa zašpiním.
1: Je to tam?
0: Je to tam?
1: Si sa zmenil v novom roku.
0: Na stepovanie musíme počkať s Macou.
1: Dobré ráno, všetko naj.
2: Počúvate rannú show s Juniorom a...

0: Pekné ránečko, spán rádia.
1: Dobré ráno.
0: 6.18, dnes teda 1.9.26, 1. september. S Andrejom po tom, čo sme si povedali jej dobré ráno a čakali sme, že kedy ty na ručnej brzde
1: dodrifuješ
0: na parkovisko, tak sme si prvú vetu povedali, že kokos, viac aut je.
2: Viac aut
1: je,
2: áno.
1: To je...
2: Kríž, ja som nevedel, že 1. september toto priniesie.
0: Že budeš aj hneď takto, lebo ja som včera nemal toľko aut. A dnes na každej križovatke, keď som bol sám, dvaja sme boli, tak zrazu teraz sme boli, že 5-6.
1: No ale takto skoro ráno, kto chodí, bifloši?
0: Nie, práve že tí, čo nechcú voziť deti do školy. Takže toho bolo viac, ale všimol som si dve veci. Jedna je, že nové auta, stretol som aj pani, čo stále.
1: Áno, a má nové auto, pani, čo stále?
0: Hej, čo bola oranžová Q3 a čierna Q5.
1: A predstav si,
0: postupila.
1: A pani nepribrala povrch?
0: Nie. Nemáme takýto vzťah. Ale dve nové zelené vlny, takže fíha, tu som stával, čo vykompenzovalo tú stratu tých viacerých aut, ale zrazu sa mi objavili smetiari v čase a v priestore, kde tam nemali byť.
1: Keď sa vám začnú objavovať smetiari, vyhľadajte lekára.
0: To je ako čierna mačka v Matrixe. Keď máš deja vu.
1: Počujem, to je jedna mačka. Taký som mal stresový deň, dvakrát sa mi objavili smetiari.
0: Ale jeden čakal na moriku kamošov už, že naskočí.
1: Celý svítil.
0: Tak ja som mal hustejšie, Andrejko.
2: Mal som hustejšie, bolo určite viac záud a uvidíme teda, aké bude ráno. Som zvedavý.
1: Ono je zaujímavé, že po takéto pauze a po prázdninách vždy máme ako keby problém trošku sa prispôsobiť tomu, na čo sme boli zvyknutí. Bože, čo teraz, toľko aut.
0: Ale ja neviem, že či som mal toľko, problém je s pamäťou.
2: Možno to bol iba taký pocit, no, ale ja som zvedavý na tie úseky, ktoré sa opravujú stále, že čo bude tam. No.
0: Ale prestaň.
2: Iba zvedavý.
1: To pamäťou, nechceš vymazať niečo z leta?
2: Andrej, ti poradí.
1: Bol na uprisingu.
0: To sa aj špeciálne volá, že si dal defragmentovať disk.
1: Áno.
2: Mám prázdne šuplíky.
1: A ako to bolo? Vyčíš smutno, vyčíš zle? Ako šupný formát diskuce.
0: No. Dobré ráno, Svan Rádia. No tak
1: dobré ránko.
0: Ak by ste čosi mali, tak 0800 800.
1: Ale po jednom.

0: Dobré ránko, chlapci. Tak ja po lete nepotrebujem vymazovať žiadne spomienky. Mne po každej akcii sa automaticky vymazujú sami. Nič si nepamätám toho dňa potom.
1: Vieš, čo je producer, že potom sedíš s rodinou aj so svojou ženou?
2: A sú fotky.
1: A sú fotky a kamaráti. Ale ty si... Ja?
2: Môžem hej. Správu, tiež tu mám, Andrejko.
1: Daj správu.
2: Dobré ráno, mám otázku. Prečo ste vynechali meninovú pesničku Nore a nedali ju na web?
1: Aha.
2: Včera?
1: Aha.
2: A to bolo včera?
1: Ty to vieš aj spätne, Andrej?
3: Ja to viem aj spätne.
1: Dobre, tak to
3: prosím ťa, zanor sa do problému.
2: Lebo počuj, je tam Augustín 28.8, je tam dnešná Drahoslava.
1: Áno.
2: Nie, že by som poznal veľa žien s menom Nora, ale zrovna synová frajerka je Nora. Ahojte a ďakujem. Tak napravíme to, no. Ja som to tak tušil, len som nechcel rýpať včera do toho.
3: Ja by som to rád
4: urobil,
3: len som...
4: A kto je podpísaný inak? Nepodpísal sa?
2: Nemáme, no.
4: Mm-hmm. To preto, lebo mal taký tón nepríjemný.
2: Nie, to som mal ja.
1: Ahojte, mám otázku, počúvajte. Vynechali ste dnešnú novú pesničku.
3: Podpísali Peťo.
1: Nie, to znie inak.
2: No, počkaj, podpis píše, lebo sú tam tri guličky teraz.
4: Tri. Vzdelanec.
2: Tri guličky píšu, že spíšu. Podpis sa poď, lebo Andrej už...
3: Už na tom pracuje. Mm-hmm.
2: Stihneš to do právneho servisu?
3: Budeš chvíľku rozprávať ešte.
1: Počúvajte, dajte nám vedieť, že či stíhate ako 1. september, či vás to nezaskočilo.
2: No.
1: Či tam nie je úplná Niagara veci, ktoré ste nečakali.
2: 0903 943 003 Juraj z Ľubce.
1: Taška kvety.
2: Z Ľubče.
3: Tupče.
2: Vieš čo, ja za to nemôžem. Juraj, som veľmi rád, že si sa ozval. Budem mať argument, keď si budeme prechádzať workflow na poradu.
3: To sa prechádza?
2: Ja stále neviem, čo to je, ale používam to.
3: Pozrie to tam so včerajším dátumom.
2: Juraj, Juri, no tak môžeš.
1: Kao. Čiže by si mohol letenky predávať politikom.
3: Čo vybavím ešte?
2: Ďalšie. Deborah nemá pesničku. O rok bude. Zatiaľ ideme, že Drahuša, Egid,
1: Deborah, Egidius. Deborah, som veselá.
2: Takže tak, dobre.
5: Zavestal,
2: Andrej. Takže reklamačné okienko. Deborah nemáme.
3: Nemáme, no.
1: Vráťme sa späť do stopy a na koleje. Dajte nám vedieť, či zvládate celý ten nápor, ktorý odrazu prišiel 1. septembra, alebo naopak, žiaden nápor nemáte. O čokoľvek stojíme.
2: Tak. Dajte vedieť 0903 943 003. Všetko je na porádku. Sanky už, alebo Bobby sú už drahé, 6.30, tak poďme na cestu.
1: Dobré ráno.
2: Dobre.
6: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
7: Dopravný servis. Vždy prvý.
8: Dobré ráno, pekný útorok, o pol 7 aktuálne hlásite len policajtov. Radary sú v Bratislave na Vajnorskej, do mesta merajú aj výjazd z Trenčianskych Teplíc smer Motešice. Ďalších policajtov prípadne nehody obmedzenia prekážky kolóny dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
6: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
7: Krátke správy Fan Rádia.
8: Dnes sa začína nový školský rok. V tomto roku bude základná stredné školy navštevovať viac ako 760 tisíc žiakov. Do školských lavíc zasadne aj viac ako 57 tisíc prvákov. Kurikulárna reforma od dnes prináša zmeny do všetkých prvých ročníkov základných škôl. Cieľom je, aby deti učivu nielen rozumeli, ale ho vedeli využiť aj v bežnom živote, uvedol minister školstva Tomáš Drucker. Futbalista Lionel Messi oznámil koniec reprezentačnej kariéry. 39-ročný útočník o tom informoval na svojej sociálnej sieti. Za národný tým odohral 207 zápasov a stradil 125 gólov. Dnes pekný deň, malá miestami zväčšená oblačnosť, len ojedinele prehánky s dennými teplotami. Na severe 21 až 26, na juhu Slovenska do 31 stupňov.

0: Pekné ráno želáme z fanrádia. O chvíľučku zvuk týždňa, ale ešte predtým Dáša píše.
1: Áno.
0: Chlapci, že kto ide o 6. do školy, bifloši. No nie, tí, čo nechcú sedieť celý rok pred katedrou.
1: To je tak.
0: A môj syn si išiel chytiť miesto do lavice. Pred začiatkom roka, píše Dáša.
1: To je niečo ako Makárska s uterákom.
0: Presne tak. Mikina s uterákom, to stačí.
1: OK, dobre. Dobre, tak fajn, budeme vedieť. A zase boli by sme radi, aby neklesali na duchu tí, ktorí to teraz počujú a ešte pijú kakao.
0: Urobia, že
1: mami, mami.
0: Nič.
1: Pekný prvý školský deň a hlavne sa nezblázniť.
0: Tak zostane dnes dlhšie a osušku dá okolo 11.30. No, o 12.00.
1: Tak držíme palce. 6 hodín 39 minút, čas aj na zvuk týždňa.
0: Andrejko, pre teba premiéra, sme zvedali,
1: no,
0: čo povieš.
1: Sa. No. Fúha.
0: Fúha.
1: Fúha. A fú?
2: Predpokladám, že toto truhlík nahrával sám.
1: Nie,
2: práve,
1: nie,
2: že nie. Majú internety zase toto.
0: A že, vieš čo, tak dve veci ti poviem.
1: Chápeš,
0: jedna je, že...
1: Týždeň doma smrát a nič.
0: Samozrejme, že ani ja, ani Marca si nepamätáme, čo truhlík povedal. Mm-hmm, ja si pamätám vôbec jednu jedinú vec, že nahrával pomôcku, ale neviem, kam som ju uložil.
1: Či fakt nevieš, neviem, sme to nahrávali.
0: Áno. Povedz, ty si nahrával.
1: Nevieš číslo, aspoň približne?
0: Takže tabula rasa.
1: Takže tabula...
0: Druhýkrát pondelok, ale berme to tak, že je 1. septembra.
2: Čo to on hovoril?
0: No, teraz nás osvieti na pokyn. Ako to vnímaš ty, Andrej? Čo tam cítiš? My ti povieme, či si spomeniem,
2: alebo cítim niečo, čo človek drží v ruke a robí to tak nejak prstami, alebo nejaké také, vieš?
1: Áno, ako španielské kastanety, tak, ale tak. Tieto nie sú napríklad.
0: Áno, povedal, že kastanety to nie sú.
1: Tie také
0: flamenko. Písali, že či áno, alebo nie.
2: Ale potom mi to ešte prišlo ako fixka, vieš, ktorú potrebuješ tak akože napumpovať.
0: Ja som si potom, čo už dal fixku, alebo sprej grafity.
1: Ale fixka nebola otázka na fixku. Sprej bol, sprej klasický, ktorý potrebuješ premiešať tými kovovými guličkami vo vnútri.
0: Keď sme hovorili, že farba v spreji s guličkou, tak sa nemrvil, lebo on väčšinou, keď je niečo blízko, sa začne mrviť, čiže na fixku tiež nie. A že budeme asi prekvapení, povedal?
1: On má neustále pocit, že vie držať takzvanú poker face. Lebo hráva občas online poker, ale keby mali kameru tí spoluhráči, tak je holý bosy.
0: No. A viac menej, nebolo to o tom, že by sme nevedeli, že nevideli sme to, nepočuli sme o tom a keď to uvidíme, nebudeme to vedieť pomenovať.
1: Bojím sa, že sme zhruba v tejto sfére.
0: No, čiže toto bol tak akože...
1: A neviem prečo, Truhlík niekoľkokrát zdôrazňoval, že aká je dostupnosť. On hovoril, vo Viedni sa dá kúpiť všetko.
0: Všetko. A on teraz bol testovať nové trasy cyklistické, že sa vláčikom vyvezie nie do Modry, ale do Viedne. A bol úžasnutý z viacerých vecí, ale nenahrával to on sám.
2: Toto je to, no.
0: Druhá vec je, že obdivoval Hauptbahnhof vo Viedni, že je to väčší terminál ako Švechat a pritom on nebol na Švechate.
1: Myslíš, že má niečo také ako zvuky Viedne, že má taký folder?
0: Ja myslím, že už nahražeš cez eurofondy. A tu je, počkaj, Karol našiel tú nahrávku.
3: Nie, tento zvuk nie je hrkanie guličkov v spreji pre grafity ani nič podobné.
1: Tak to si nám pomohol. Díky.
0: Ale počkaj, on povedal, nie je táto, čiže vieme aspoň rod. Táto.
1: Vec.
0: OK. Dobre.
1: Ako sa hovorí, ale chodí táto paráda.
0: táto, títo tu.
1: Cenou je balíček unikátnej kozmetiky v hodnote 330 eur od slovenskej značky Facederma.
0: Krásne. A sľúbil, že na 8.40 príde osobne. Zatiaľ takto neosobne pomohol.
2: Dobre, teším sa naňho.
0: No. Andrej, a ty niekam do telky.
1: Prečo si tieto drobné klamstvá robia? Počkaj, ale šakal už je na ceste. 6.43, dobré ráno.
0: Ak by niečo bolo, čo vám to pripomína, píšte hneď teraz, aby sme ho odhalili, aby sa pomrvil.
1: Presne tak.
4: Odpovede do zvuku týždňa posielaj na ráno @ fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.
5: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
6: Nová sezóna z CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
7: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.

0: Pekné ránečko želáme z Fan Rádia, o chvíľočku Faithless a Bebe Rexa, ale predtým ešte jeden headliner.
1: Áno, Zdeno z Popradu. Ja sa teším, kedy Karol najbližšie, keď bude hrať túto kabelku, vyťahne aj svoju banana verziu, tá bola legendárna. Pamätáš?
0: Len nevie, kde ju uložil, vieš, ak to je u nás.
1: Nie som, teda. Počkaj, ja nevidím budete, okuliare.
0: Ani kávu nám neurobila.
1: Tu som mal okuliare. Super, ideme na Zdena. Vám želáme pekné ráno, 6 hodín 49 minút.
2: To najlepšie od Zdena z Popradu.
1: Tento koktejl na úvod dnes, parádna veta.
0: Řekli by tie deťúrence túlavé. Řekli!

0: Cooks vs. Cooking mali skvelého Zdena. Pripomeňme si, v tej káre to nebolo.
1: Lebo ešte jedno.
0: Ešte jedno, ale jedna naozaj lavotka.
1: Lebo saku sa mi pára.
0: Toľko dnes, bude aj zajtra, ahoj.
2: To najlepšie od Zdena z Popradu iba vo Fanrádiu.

0: dobré ráno z Fanrádia 6.55.
1: Dobré ráno.
0: Našli mi rácové?
1: Karol našiel tú špeciálnu banana verziu, jednoducho minionskú verziu Camille Cabello featuring Fanrádio. Viete, o čom hovoríme? Toto je... Melódiu poznáte, ale ano. Pozor. Prichádzajú oni.

0: Viete, áno. Dôležitejší ako moment zábavy je boj s sklerózou.
1: Ale čo by, Karol presne vedel, kde to je, len my sme si to vymysleli v momente. Vieš?
0: Áno, potreboval to trošku prehrabať, ale hrať si dobre budeme aj ďalej. Hity, ktoré milujete, vám ponúkame aj v nasledujúcich momentoch. Silný hit, naozaj silná kapela. Momentálne asi najväčší gigant medzi kapelami vôbec koncertnými na svete.
1: Áno, ak máte kapelu a urazili ste sa, take it easy.
0: Coldplay.

0: ránečko z Fan Rádia. Pozrite sa.
1: Dobré ráno.
0: O 7 sekúnd bude 7 hodín.
1: Mm-hmm.
0: To je ten moment, keď sa 6 mení na
1: 7.
0: Teraz.
1: Provokuješ.
0: Ja som nič nepovedal, ja len hovorím, aký je čas.
1: S tými ručkami nič?
0: Sú na poriadku.
1: Ideme na cesty, kamaráti. 7 hodín. Dobré ráno, 1. septembrové.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Dobré ráno, pekný útorok. Aktuálne hlásite len policajtov. Radary na výjazde z Trenčianskych Teplíc na Motešice. Merajú aj výjazd do Banskej Bystrice zo Sliaču. Pozor v oboch smeroch. A radar aj na D1 pred Prešovom smere z Petrovian. Ďalšie informácie, nehody, obmedzenia, prekážky kolóny. Dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Správy Fan Rádia.
3: Útorok, 1. september, 7 hodín. Dnes sa začína nový školský rok. V tomto roku bude základné a stredné školy navštevovať viac ako 760 tisíc žiakov. Do školských lavíc zasadne aj viac ako 57 tisíc prvákov. Kurikulárna reforma odnes prináša zmeny do všetkých prvých ročníkov základných škôl. Cieľom je, aby deti učivu nielen rozumeli, ale ho vedeli využiť aj v bežnom živote, uvedol minister školstva Tomáš Drucker.
4: Na matematike, na hodinách matematiky sa napríklad učia deti počítať percentá. Mnohé príklady počítajú. Niekto má aj jednotky. Znamená to, že sme si úplne splnili úlohu, keď sme naučili deti počítať percentá? No ak to deti nevedia použiť v tom, že nerozumejú napríklad, čo to znamená 15% pôžička, tak sme nedokázali preniesť tú vedomosť toho porozumenia.
3: Priebežné výsledky reformy bude podľa neho možné sledovať už počas jej zavádzania. Jej plný efekt sa však ukáže neskôr. Minister zdravotníctva Kamil Šaško má ambíciu pripraviť finančný plán pre novú výstavbu novej nemocnice v Trnave.
5: Nemocnica v Trnave je úplne ideálnym kandidátom na hľadanie investície alebo adresovania tých finančných zdrojov do tejto nemocnice cez pravdepodobne PPP projekt v spolupráci s bankami. Ja chcem potvrdiť z tohto miesta, že na tomto projekte veľmi intenzívne pracujeme.
3: Minister dodal, že ešte počas tejto vlády chce pripraviť finančný plán tak, aby sa proces stal už nezvratným. Španielský tenista Carlos Alcaraz zdolal v prvom kole US Open Rusa Safiulina. Obhajca titulu vyhral po troch setoch 6-4, teda 3x6-4. Alcaraz sa vrátil do súťažného kolotoča dvojhry po štvormesačnej pauze zavinenej zranením. Počasie pekný deň, slnečný, malá miestami zväčšená oblačnosť, len ojedinele prehánky s dennými teplotami na severe 21 až 26, juh Slovenska dnes do 31 stupňov.

0: Dobré ránko, čaute chlapci.
1: Ahoj, ahoj, dobré ránko.
2: Dobré ráno všetkým, 3 minúty po 7 hodine. Pozor, 1. september. Je tu prvý školský deň?
1: Je to tak. Ale
2: dostali... My za to nemôžeme.
1: Presne tak, ale dostali sme od výšky správu. Dobré ránko, ahojte. My namiesto do školy dnes mierime do Budapešti na letisko, lebo dcéra, 16-ročná, odchádza na rok študovať do Kanady.
2: Tak to už áno. Napriek tomu, že z Budapešti.
1: Aj počkaj, akože vo svite je Kanada, ne?
2: Áno. Samozrejme, od skalka.
1: Tak, Míška, nech sa cére darí. Na budúce nech napíše aj meno, lebo zatiaľ je to cera 16. A vy nech prežijete to všetko v pohode.
2: Do toho vám budeme parádne hrať hity, ktoré milujete. Pridáme aj ďalšie dôležité veci a samozrejme teraz začneme šťastnú hodinu.
1: Je to presne tak, šťastná hodinka bude 30-násobná, čo je dôležité už teraz v piatok, 4. septembra. Taká radosť, prvý školský týždeň sa hral 30 000 eur. Tak skúste na to nezabudnúť, aby ste si nehovorili, že hej, bolo, nebolo.
2: O chvíľočku aj meninová pesnička, 7 hodín 4 minúty, počúvate Fanko.
3: Dobre, začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: 70, 1. september. No, snažím sa, poď. A meninová pesnička.
1: Meninová pesnička platí v obvyklom čase, teda prichádza a platí dnes pre Drahoslavy, aj keď tých mien máme v kalendári o čosi viac.
0: Tak, je tam Egid, Egidius, Debora.
1: A Drahušky
0: hlavne.
1: Mená s astmatickým koncom. Debora.
0: Ale zavšie zaspomínajme si na pôvodnú slovenskú endemickú pesničku. Debora,
1: som veselá. Od soboty večera. Drahoslava, ideš.
2: Yes. Drahoslava, čau. Dobre, že si došla. Ty ani len netušíš, do čoho si vošla.

0: Dušan, všetko najlepšie, blahoželáme.
1: Drahušky, všetko naj.
0: Andrej, akože jeden deň voľná v pondelok, ale dnes raňajky zariadil, zavesil meninovú pesničku.
1: Zavesil.
0: Včerajšiu zavesil. Medzi tým správy vysával.
1: Mm-hmm. Fotka, ako máme perie doma.
0: Obliečky,
1: vešia, na traktore jazdí.
0: Dobrého čípla, Peťka.
1: Dobre, dobre.
0: Okay.
1: Ten víkend mu pomohol.
0: Andrej 2-0.
1: Koľko, Karol?
2: 2-0.
1: Perfektne. 7 hodín, 12 minút, krásny prvý školský deň želáme.
0: A všetko najlepšie drahuškám, Debora, Am, Egidiom.
1: Debora.
2: To je jaký jašter.
1: Dobré ráno.
0: Dobré ránko.
3: Iba vo Fan Rádiu. Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli mrkva iba 59 centov za kilogram z Lidl Plus. Kuracie prstné rezne dlhodobo len 5,29 za kilogram. A pilos Aidam iba euro 99 za 350 gramový bloček. Lidl sa oplatí. Hľadáte dizajn, inováciu a kvalita musí byť na betón? Je tu pre vás Presbetón. Betónové dlažby, murovacie systémy, mobiliár a doplnky pre záhradu. To všetko z prvotriedného betónu. Kvalita na betón, to je Presbetón. Viac na www.presbeton.sk.
4: MG s bonusom až 5500 eur. Vyberte si MG 3, MG ZS alebo rodinné HS s benzínovým či hybridným pohonom a 7-ročnou zárukou. Úplne nové MG už od 14 590 eur u vášho najbližšieho dílera. Viac na mgmotor.slovakia.sk.
5: Predĺžte si leto v egyptskom Karibiku. Marsa Matru vás očarí bielými plážami, tyrkysovým morom a príjemne teplým počasím aj v septembri a októbri. Z CK Satur môžete letieť priamo z Bratislavy aj Košíc a užiť si all-inclusive dovolenku vašich snov. Doprajte si zaslúžený oddych, slnko a atmosféru exotiky len pár hodín od domova. Marsa Matru, váš kúsok Karibiku v Egypte. Teraz navyše s extra zľavou 100 eur. Viac informácií nájdete na satur.sk.
6: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad vajcia 30 kusov len za 4,49 €. Káva zrnková Edušok 1 kg len za 10,99 € a čistiaci prostriedok Ajax rôzne druhy, litrové balenie len za 99 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: želáme z Fan Rádia.
1: 7:20, 21 už pomaličky.
0: Počúvate, my tak akože...
1: Chápeme.
0: Chápeme veci.
1: Empaticky cítime, ako to asi máte s tým príchodom do školy, aj vy dospelí, ale aj vy deti.
0: Tak trošku je to taká nadsázka, by som povedal.
1: Áno. Počúvajte, otázka znie takto. Je niečo dobré? Je niečo, na čo sa tešíte do školy?
0: Ja by som to ešte zmekčil. Ja by som to nedal ako otázku.
1: Áno.
0: Však je niečo dobré, nie? Na tom, že... ideme do školy.
1: Však je niečo dobré na tom, že idete do školy.
0: No, nájdite to.
1: Nájdite to a pomenujte to v hlasovke.
0: Lebo horšia vec sa už môže stať, že síce nejdeš do školy a začneš prácu, vieš.
1: Áno, áno.
0: Ale to sa nedie tak naraz a masívne. Tak nájdite svetlý moment na tom, čo sa začína dnes.
1: Však je niečo dobré na ceste do školy. Hlasovka bude najlepšia na tento náš kontakt.
0: A dzeci.
1: No, však dzeci.
0: Veľa, dávajte, berte rodičom mobily, hlasovku posielajte. Tak hoj.
2: Napíš juniorovi a Marcelovi do Fanrádia.

0: Pekné ráno želáme z Fanrádia.
1: Dobré ráno, 7 hodín 28 minút. Zaznela u nás taká myšlienka, že možno nie je úplne všetko zle na tej škole.
0: Že hľadáme aspoň jeden svetlý bod, alebo aspoň pol bodu.
1: Však je tam niečo dobré. Katka.
2: Ahoj, tu je Katka. Ja sa teším do školy preto, lebo sa stretnem s mojimi všetkými kamošmi a aj preto, lebo sa naučím nové veci. Ahojte.
1: Katka, to je fantastické. Otázka každý je, by chcel dceru ako ty.
0: Či nie je učiteľské dieťa? Nie, žartujem. Tobias?
3: Volám sa Tobias a mňa najviac na škole baví, že keď idem do školy, tak počúvam Fanrádio.
1: O, to je milé. To je perfektné. Tobias, medailu ti, chlape.
0: Presne. Tieto zvyky treba zachovať. A ešte som zvedavý na Lenku.
4: Dobré ráno, Fanrádio.
1: Ahoj, Lenuška.
4: Takže ja, tu Lenka, ja sa najviac teším pri ceste do školy na cestu zo školy. Pekný deň, ahoj.
0: Lenka je vizionárka, ona vidí do budúcnosti.
1: Áno, jasné. Je, ako keď sme sa u Tomáša Kabrleho pýtali, na čo sa najviac teší pri chárovom zápase, on, ty vole, na záverečný hvist.
0: Skvelé, krásne.
1: No počúvajte, tak toto bola silná trojka, my sa stále pýtame, však je na tej škole niečo dobré, pošlite aj vy hlasovku.
0: Krásne viete nahrávať hlasovky, decka, predstavíte sa, poviete veci, super, perfektné, teším sa tejto novej generácie.
1: A vysvedčenie rodičov?
0: Áno.
1: Zatiaľ jednotkári.
0: A to sú Proč? Naši poslucháči.
1: Tak to je. Cítime, že na to máme zásluhu.
0: Hej, my dvaja.
1: Áno, to je ako keď si napríklad, keď si statier a máš pocit, že ty si pomohol vrásni. Dobré ráno.
0: Dobré ráno, pokračujte.
5: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
7: Dobré ráno, pekný útorok o 7:30. Kolonu hlásite na D2 vjazd do Bratislavy zo Stupovy. Aktuálne si počkáte asi 10 minút. A okrem toho radary merajú na vjazde do Banskej Bystrice zo Sliaču. Pozor v oboch smeroch. Sú aj na D1 pred Prešovom smere z Petrovian. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
5: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
6: Krátke správy Fanrádia.
7: Dnes sa začína nový školský rok. V tomto roku bude základné a stredné školy navštevovať viac ako 760 tisíc žiakov. Do školských hlavy zasadne aj viac ako 57 tisíc prvákov. Kurikulárna reforma od dnes prináša zmeny do všetkých prvých ročníkov základných škôl. Cieľom je, aby deti učivu nielen rozumeli, ale ho vedeli využiť aj v bežnom živote, uvedol minister školstva Tomáš Drucker. Futbalista Lionel Messi oznámil koniec reprezentačnej kariéry. 39-ročný útočník o tom informoval na sociálnej sieti. Za národný tým odohral 207 zápasov a strelil 125 gólov. Dnes celkom pekný deň, slnečný, malá miestami zväčšená oblačnosť, len ojedinele prehánky s dennými teplotami. Na severe 21 až 26, juh Slovenska dnes do 31 stupňov.

0: dobrá vec na škole. Áno, dnes takto, ale my sme vedeli, že nesklamete.
1: Hľadáme pozitíva jednoducho.
0: Áno.
1: A počúvame to aj v hlasovkách.
0: To je prvá hlasovka. Hlavne je to o tom, že spoliehame sa na to, že máme poslucháčov, ktorí majú 6, 16, 26, 60, 600 rokov.
1: Uh-huh.
0: No, poďme nasádzať múdra.
2: Ja sa teším do školy na to, že sa naučím niečo nové.
3: Ja sa teším do školy, že stretnem zase znovu moju pani učiteľku. Mm. Rebeka a Karolinka.
0: Krásne. Aha.
1: Rebeka krásne. A Karolinka, pekne vás pozdravujeme, dievčatá.
0: Mne sa toto veľmi páčilo.
1: Idem.
0: No. Ale akože nič zlom, ale poslucháči iných rádií také nie sú.
1: Nemajú také pekné deti.
0: Ja. A múdre.
1: Takto som to myslel.
0: Presne. A teraz ti povedal, mám mobily, ale predstav si, že toto vyzerá, že hlasovka na prvýkrát. Poďme na ďalšiu.
4: Ahojte, tu je Eliška. Na škole nie je zle to, že aspoň sa učíme a nebudeme hlúpi.
1: No,
0: this is it.
1: Áno, rozumieš? Tam je ťah na bránu jednoducho. Ťah na bránu, Eliška.
0: Perfektne.
1: Keď vybijeme tieto baterky. Poďme ďalej.
5: Ahoj, pán rádio, tu je Oli z Bratislavy, tak ja sa hlavne teším na spolužiakov a kamašov celkovo, ale na učenie až tak nie, lebo už budeme mať ťažšie predmety.
0: A to zvládneš, Oli, to bude v pohode.
1: Bude to OK.
0: Ono, keď si to všímaš v tej komunikácii, je, že júl a pol augusta, že nepočuješ mená spolužiakov a potom už im aj chýbajú, tak už si píšu. Poďme ešte na Jakubka.
6: Na škole mám najradšej 10.
0: Presne. Jakubko, ty aj si my. Môj človek.
1: Aj my.
0: My golfisti tomu hovoríme halfway.
1: Tak 9.
0: OK. Decka, super. Chceme sa veľmi pekne poďakovať, pretože čakali sme niečo a dostali sme čosi.
1: Počúvaj, ale niekedy, Jakubko, musím ti povedať, že 10. milujeme, ale niekedy už 7.30, aby si zjedol aj grillovaného tyrannosaura.
0: Je to tak, treba si to rozložiť.
1: No a čo, vaša škola, zvýšok, stíhate to ešte 7.40? Ešte jedna rýchla hlasovečka, čo?
0: Ale to dáte určite.
1: Však je v škole dobre. A prečo, pýtame sa. Napíš junior.

0: Víťaz. Práve teraz hrozno biele, kilo len za euro 59, kofola, 2 litre len za euro 29 a exkluzívne v aplikácii Klapkár cukor kryštálový, kilo len za 69 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: V Hobitech Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59% na pergoly, zimné záhrady či prístrešky pre auto. Pridajte sa aj vy ku tisíckam našich spokojných zákazníkov. Hobbitec.sk. Experti na záhradné stavby.
2: Presadnúť do nového Citroenu nebolo nikdy jednoduchšie. Využite akciu Citroen staré za nové a získajte bonus až 6000 eur navyše. Slovenská C3 vo výbave plus aj s výhodným financovaním privilež môže byť tak vaša už za 14 990 eur z DPH. C3 teraz aj na operatívny leasing Citroen paušál za 199 eur z DPH mesačne. V cene paušálu nájdete kompletný servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Viac na citroen.sk.

10 000 eur. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Pekné ráno z Fan Rádia, už o chvíľučku BTS, ale aj Teddy Swims, ale predtým ešte taká užitočná informácia z Fan Rádia.
1: Jednak samozrejme, tešíme sa veľmi z toho, že každé ráno sme spolu, Fan Rádio a vy, na ceste do školy, sprevádzame vás, robí nám to dobre a keď sa už začína nový rok, tak sme si povedali, že sa spoločne povzbudíme a dáme si aj praktický servis pre školákov a aj rodičov a nech to spolu vlastne všetko dobre, nebudeme sa povedať, optimálne zvládneme.
0: Máme Žolíka a použijeme ho. Volá sa Lucka Machová, je to školská športová psychologička z portálu školopedia.org a povieme si pár vecí. Napríklad,
1: čo si naši prváci tak asi myslia, keď idú do školy?
2: Prvák neuvažuje tak, ako jeho rodičia, že rodičia majú väčšie strachy ako ten prváčik, lebo on teda nevie, čo ho čaká. Podľa mňa z prevažnej väčšiny sa tie deti tešia. Sú tam nejaké teda tie strachy, že čo bude, koľko tam bude deti a tak, ale každé dieťa je iná osobnosť, každý to inak prežíva. Po väčšine sa podľa mňa tešia a trošku tie strachy dávajú tí rodičia tým deťom, takže by som týmto rada aj tak povzbudila rodičov, aby ich pozornosť dali na to, že je to všetko v pohode, že budú tam mať kamarátov, že pani učiteľka sa na nich teší, že už sa pripravovali tí učitelia, že to bude všetko v pohode.
1: No a teda čo rodičia? Aká je ich úloha?
0: Aby to neboli len obavy.
2: To je ťažké, nedať najavo obavy, ale ja si myslím, že rodičia sú šikovní a že to zvládnu. A v podstate nejaký úplne že nádych, výdych, kľud pred dieťaťom aj priznať, že možno sa aj trošku bojím, ale že mu veríte, že to zvládne, že vedie šikovný, že sme spolu už aj v tej škôlke nejaké veci zvládli a že to bude všetko v poriadku.
0: No ale ako takto inak odpovedať na otázku, ktorú poznáme?
1: Ale to tam musím aj zajtra?
2: Tak myslím, že to... Túto otázku asi každý rodič zažije. Ja som ju dneska tiež zažila a ešte ani nezačala škola. Asi tiež by som volila tú cestu, že no tak ako áno, musíš, lebo je to proste nejaká tvoja úloha. Ako my chodíme do práce, tak deti chodíte do školy. A s tým, že by som ho možno tú pozornosť presmerovala na niečo iné, hej. Veď s kým ste sa napríklad po škole rozprávali, išli ste spolu niekde, možno teraz ešte teplo na zmrzlinu. Zamrala by som to možno nie úplne teda na to vyučovanie, ale na tých kamarátov, lebo pre deti vytváranie tých sociálnych väzieb v tomto veku je veľmi dôležité.
1: Ja si pamätám, že som sa sťažoval, že first class, prvá trieda a drevené lavice.
0: A potom ti to školník vysvetlil.
1: Áno, áno. Že lepšiť sa to už nebude. Toľko, Lucka Machová je to školská športová psychologička z portálu. Pamätajte si, môže vám pomôcť školopedia.org.
0: Ďakujeme a celý tento týždeň si dáme taký servis aj zajtra v tomto istom čase a otázka, že ako bolo v škole, hej? Čiže čo s ňou, že či je na mieste tá otázka?
1: Áno, zase z Fan Rádia možno bude menej optimizmu v tých hlasovkách, ale už teraz sa tešíme. Pridáme aj presný čas za dobrú pesničku 7.53. Dobre.

0: 7.58, počúvate Fan Rádio, dobré ráno, 1. septembrové vysielanie, samozrejme v znamení školy a skúšame to zobrať z pozitívneho konca.
1: Určite áno, je dobrá vec na škole? Je dobrá vec na škole.
0: Saška, odpovedám.
1: Saška?
2: Čo je na tej škole dobre? No predsa obedy.
0: Aha! Tak to je takzvaná dvojnásobná Saška.
1: No, a máme tu ešte ďalšiu hlasovku, počúvajte.
3: Ahoj, Fan Rádio, tu je Jurko a ja sa neteším na školu, ale na kamarátov áno.
1: A to je v poriadku.
0: Vždy je za koho bojovať, sa hovorí.
1: Presne tak.
0: Tak je to dobré. Jurko, pekne ťa pozdravujeme. Vydrž to, brácho.
1: Nejedna prestávka vyformovala.
0: Aha, áno. Jaže, čo mám vynechať?
1: No, tak dajte vy aj ďalšie vedieť, že čo ako vidíte v tento prvý školský deň.
0: A možno zajtra to uchopíme úplne inak, ale zatiaľ...
1: Jak zajtra?
4: Druhý školský deň.
0: Aj zajtra musíme prísť.
1: A minútku pred 8 ideme na dopravný servis.
0: Dobré ráno.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
6: Dobré ráno, pekný nutro kolónu hlásite na D2 vjazd do Bratislavy zo Stupa. Vy počkáte si asi 10 minút. Okrem toho radary merajú na výjazde z obce Veľký Ďur smer Levice, sú aj na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Ak stojíte v kolóne, prípadne uvidíte nehodu, obmedzenie, prekážku policajtov, dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
5: Správy Fan Rádia.
6: Útorok 1. september o pár sekúnd 8 a dnes sa začína nový školský rok. V tomto roku bude základné a stredné školy navštevovať viac ako 760 tisíc žiakov. Do školských hlavíc zasadne aj viac ako 57 tisíc prvákov. Kurikulárna reforma od dnes prináša zmeny do všetkých prvých ročníkov základných škôl. Cieľom je, aby deti učivu nielen rozumeli, ale ho vedeli využiť aj v bežnom živote. Živote uvedol minister školstva Tomáš Drucker.
7: Na matematike, na hodinách matematiky sa napríklad učia deti počítať percentá. Mnohé príklady počítajú, niekto má aj jednotky. Znamená to, že sme si úplne splnili úlohu, keď sme naučili deti počítať percentá? No ak to deti nevedia použiť v tom, že nerozumejú napríklad, čo to znamená 15% pôžička, tak sme nedokázali preniesť tú vedomosť toho porozumenia.
6: Priebežné výsledky reformy bude podľa neho možné sledovať už počas jej zavádzania. Jej plný efekt sa však ukáže neskôr. Minister zdravotníctva Kamil Šaško má ambíciu pripraviť finančný plán pre zamýšľanú výstavbu novej nemocnice v Trnave.
8: Nemocnica v Trnave je úplne ideálnym kandidátom na hľadanie investície alebo adresovania tých finančných zdrojov do tejto nemocnice cez pravdepodobne PPP projekt v spolupráci s bankami. Ja chcem potvrdiť z tohto miesta, že na tomto projekte veľmi intenzívne pracujeme.
6: Dodal, že ešte počas tejto vlády chce pripraviť finančný plán tak, aby sa proces stal už nezvratným. Poľská teniska Iga Świąteková zvládla prvú prekážku na Grand Slamovom turnaji US Open. 8. nasadená hráčka zdolala v noci v prvom kole čínsku súperka Wang Xiu hladko 6-2, 6-3. Ďalej ide aj dvojnásobná šampiónka z New Yorku Naomi Osaková. 13. nasadená Japonka prešla cez Rusku Zacharovovú. Počas je pekný deň, dnes slnečný, malá miestami zväčšená oblačnosť, len ojedinele prehánky s dennými teplotami. Na severe 21 až 26, juh Slovenska dnes do 31 stupňov.

0: dobré ráno, pán rádio.
1: No, dobré ráno, Tomáško.
2: Nezrýchuj ho.
1: OK, máme svoje servisy za sebou, dopravné, počasí, ove. A teraz mení nový servis. Je tam Deborah, je tam Egidius, Egid, Drahoslava ako Drahuša, trebárs, hej, tak všetko naj. A ideme na Broadway alebo na West End v Londýne.
2: Naozaj, ja myslím, že ten Broadway, West End, všetko sedí. Obrovská scéna, predstavte si, 80 metrov široká scéna, 30 metrov hlboká, 296 hercov, spieva, hrá a tancuje.
1: Pre Drahoslavy.
3: Drahoslava, čau, dobre, že si došla, ty ani len netušíš, do čoho si vošla.
2: Zatiaľ sú listy.

0: veľmi rád, že to nesklzlo do operety a že si to podržalo.
1: Nie, nie, nie, nie,
0: veľmi
1: silný.
0: Príjemný muzikál.
1: Ja by som tam chcel spievať tú žabu.
0: Ale čo ja viem, tak spievaš.
1: Prídeš, naličíš sa a ideš domov.
0: Kámo, keď robíš dubbing Angry Birds, prečo by si nemohol robiť žabu?
1: To je pravda, to je pravda.
0: V slovenskom znení účinkovali žaba, Marcel Forgáč. Stanley Král. A tak ďalej, a tak ďalej.
1: A Andrej Danko. Dobré ráno.
0: Semafor.
1: Dobré ráno.
2: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 2.

0: Ovciam, haj.
1: Nazdar.
0: Aj Bačo má prvý deň.
1: Dobré ráno, Svan Rádia.
0: Ovciam, haj.
1: Michal, ovciam.

0: Prečo oni tak v tých pesničkách dnes spievajú, aké by sa napili z riadidla? Škola bola.
1: No lebo neviem, aký to je jazyk, ale v preklade je to riedidlo.
0: Škola.
1: Riedidlo mi hrá.
0: Škola bola. Ale to možno nemusíš, že si natieraš.
1: Áno, áno, zavšia aj takto.
0: Kostru bicykla sú zavreté garáži.
1: A veľmi rýchlo.
0: Škola bola.
1: Marek, ďakujeme za kontrolu, teda pesničku, ktorú si poslal. A škola volá, teda škola volá. Zaraďujeme.
0: Acetón s vami.
1: Jo.
2: Šumera. Čo počujete v pesničkách vy? Napíš do Fanrádia na steno@fanradio.sk.
3: Fanrádio. Viac za menej? Áno, hľadajte Kačko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička alebo zanepráznený biznismen. Káčko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je káčko hore, cena ide dole. Kaufland.
4: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
5: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitec.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.

0: Pekné ráno, želáme z Fanrádia.
1: Dobré ráno, 8 hodín 20 minút.
0: Jedna dobrá vec na škole dnes chceme. Juniorov sme počuli, školskú a športovú psychologičku sme počuli. A teraz priestor pre dospelákov.
2: Petra hneď píše. Na prvom školskom nie je super, že mám narodeniny.
0: La la la la
2: la la la la.
0: Všetko najlepšie. Ľudka je praktickejšia.
2: Áno. Škola je super, lebo mi postráži deti. Konečne zmizli z pracy.
0: Čo budeme variť?
2: Áno.
0: To už je tiež preč teraz. A ešte je tu Marek.
3: Chlapci, dobré ránko. Nielen deti sa tešia na prvý školský deň, ale aj manželia a manželky učiteľov sa tešia, pretože opäť sa začína krásne obdobie, kedy budeme pomáhať pri vyrábaní školských pomôcok pre deti do škôl. Tlačiť papiere a zošity a všetko možné, takže hurá, je to tu!
1: A to ide kúpiť 3D tlačiareň.
0: A to akože málo kto vie, ale Marek to zadáva nám potom všetkým.
1: Pridajte sa aj vy.
0: Vieš, je super,
1: lebo že nám sa už nechce.
0: Že už že už nemusí robiť globus, vieš, že teraz stačí doska.
1: Je to praktické. Ešte chodíme fúkať dým cigaru. Na fyziku.
0: Jedna dobrá vec na škole dnes.
1: Jedna dobrá vec na škole určite existuje. Ak ešte chcete, dajte vedieť. Dobré ráno. Napíš juniorovi a Marcelovi do fanra.

0: fan rádia.
1: Keď si spievaš a zrazu si, že áno, asi ti pravdepodobne Karol zapne mikrofón a ty pochopíš, ako spievaš. No, je super, že toľký máte v škole čo povedať.
0: Napríklad Janka.
2: Ahojte, tak pred 13 rokmi v takomto čase to bol prvý školský deň mojej mladšej dcery. Takže teraz je to posledný, keďže tohto roku maturuje. Takže Tamarenka, držím ti palce, veľmi ťa ľúbim. A zahrajte mi pesničku, aby som to zvládla.
3: Zahráme!
0: Jasné, na... Matúra, matúra, matúra, matúrita. Janka, pôjde.
1: Hudbu za teba vybral zlomyselný Karol. Nezbedný. Janka, všetko dobré, blahoželáme.
0: K ukončeniu, teda...
1: Školské.
0: Dochádzky. No, 8.29 znamená, že ideme na cesty, počasie a ozaj, ja som zabudol, že či som dobre oblečený.
1: Ukáž sa.
0: Ale...
4: No, trošku puky.
1: Trošku puky.
4: Dnes ešte pekný, prevažne slnečný deň, do 31 stupňov, takže myslím, že to bude fajn.
1: Je to super, aj truhlík príde.
0: Ja som počul, že už existujú prognozy na zimu, že ako bude.
1: Že Indiáni už pihli drevo?
4: No, bude asi najchladnejšie zo všetkých čiaž.
1: Ako každý rok.
0: Áno, ako každý rok.
1: Tak ako keď ideš uvádzať muzikál, tak len najúspešnejší.
4: A potom sú tu posledné koncerty.
0: Nerozbitný porc.
1: Ja si myslím, že tesne pred voľbami v Bratislave bude ďalší posledný.
0: Čo, včera neotvoril pisuáre, čo chceš?
1: Nie?
0: Nie.
1: A čo sa stalo?
0: Neviem.
1: Problémy s porcelánom. Porc. Ďalej, dobré ráno.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
6: Hromadná nehoda v Bratislave. Dobré ráno všetkým. Stala sa na začiatku Einsteinovej v smere z prístavného mosta aj mosta Apollo. Je to v smere z diaľnice D1. Tu zdržanie odhadujete asi 20 minút, tak sa na to pripravte. Kolona okrem toho na D2 vjazd do Bratislavy zo Stupavy, kde to odhadujete na asi 10 minút. A okrem toho radary merajú na výjazde z obce Veľký Ďur smer Levice, sú aj na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Ďalšie informácie môžete hlásiť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
5: Krátke správy Fanrádia.
6: Dnes sa začína nový školský rok. V tomto roku bude základná a stredné školy navštevovať viac ako 760 tisíc žiakov. Do školskej hlavy zasadne aj viac ako 57 tisíc prvákov. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár bude dnes hostiť v Kaštieli v Tomášove zasadnutie ministrov zahraničných vecí krajín Vyšehradskej skupiny so šéfom japonskej diplomacie. Futbalista Lionel Messi oznámil koniec reprezentačnej kariéry. 39-ročný útočník o tom informoval na sociálnej sieti. Za národný tým odohral 207 zápasov a strelil 125 gólov. Dnes pekný deň, slnečný, prevažne slnečný, má byť malá, len miestami zväčšená oblačnosť, k tomu ojedinele prehánky s dennými teplotami na severe 21 až 26, na juhu Slovenska do 31 stupňov.

0: Pekné ráno, želáme z Fan Rádia 8.38.
1: Čaká nás zvuk týždňa a náš obľúbený problém. Truhlík.
0: Ale vieme ho riešiť.
1: Vyriešime ťa ako rovnicu, no poď.
2: Dobré ráno.
1: Dobré ránko. Kde si zohnal ten zvuk?
0: Počkaj.
2: Aha. Sú to internety. Nekúpil som si ho.
1: Áno. Ale prečo práve tento zvuk? Išiel si po ňom dávnejšie? Bol to zámer, alebo si narazil ako Titanic?
2: Nie, toto bol tak trochu zámer a zrazu vyskočilo na mňa niečo, čo som nepoznal.
3: A čo sú veci, čo ty nepoznáš? Akože, lebo čo, ty poznáš všetko.
2: Zákutia, čierne zákutia.
1: A to tvojej temnej...
2: Áno, moja temná stránka.
3: Dobre, navrhujem pustiť si ho. No, a teraz hovor.
1: Je to klapot, ktorý spôsobuje človek.
2: Áno.
1: Nejakým nástrojom. A klapoce preto, aby si urobil radosť?
2: No, áno.
1: Alebo tým spôsobuje niečo ďalšie. Ako napríklad, vieme, že to nie sú guličky v spreji, ktoré ho rozmiešajú, ale podobným spôsobom to funguje? Je to prostriedok na dosiahnutie niečoho?
2: No, nie celkom. Ja skôr popíšem tú vec, že má, hovoria tomu, že mužskú a... Nie. Samiču a samčú časť.
3: Oh. Samička?
1: Detko a babka?
2: Je to... neviem, ako by som to tak krajšie preložil, lebo je to samec a samica je asi, že samčia časť a samičia časť.
1: Ktoré sú kompatibilné, samozrejme.
2: Ktoré sú kompatibilné.
1: A pri dotyku klapocu.
2: A pri dotyku... Ty ale teraz si to do... Dokonale.
3: Ja som myslel, že to poviem.
1: Bol to trošku chôdza po ostrý nože.
3: Rozprával, že kto strihaný. Má šancu, Andrej, to poznať?
4: No to ma zaujíma, poznám to?
2: Ja asi nie.
4: A ja?
2: Nie. Akože možno ste to videli, ale asi názov nepoznáte.
1: Je to nejaká cudzokrajná zábavka?
2: Je to cudzokrajné.
1: A je to zábavka?
2: Áno.
3: A rakúska zábavka?
2: Nie.
1: Je to ako z Rakúska?
2: Nie, Rakúska, ale vrajím, že v Rakúsku zoženiete všetko vo Viedni.
1: Prečo ťa tá Viedeň tak do toho... Tá Viedeň k tomu patrí nejako?
2: Vieš čo, je to... Aj tam som to videl.
1: Aha. Ježe, ty si to videl.
2: Ale vrajím, že Viedeň je tak multikultúrna, že...
3: Je to zvuk životnej úrovne?
2: Samčej iba.
3: Nie, počúvaj, lebo existuje... Keď máš... Neviem, či sa vyjadrím správne, že keď máš štarter, tak on ti tak na prázdno klapka, vieš?
1: Áno.
3: Uh-huh. Že hádže iskru ako keby. Že či to je niečo technologické?
2: Nie. Práve, že naopak tá história bude asi veľmi dlhá.
1: Je jasné, ako ja už rozumiem, že ty tu Viedeň sa snažíš cestu Viedeň nás naviesť do Orientu. Do Orientu?
2: Kam?
1: Do Orientu?
2: To je kde?
1: To je taká predajňa.
3: Tepané vázy, indické tašky.
1: Ázijské veci.
3: Lebo vieš čo, to ako je, o tom to hovoríš, je... tak vieš čo to môže byť, že máš kazetu na šachy alebo dámu a v nej je jedna kocka a hrkáš ňou.
1: Aha. Nie, čiže ale nie Orient teda, ale Balkán?
2: Nie, ten Orient je správne.
1: Dobre, Orient, a krajina, tisíc za jedna noc, okej?
2: Okay?
1: Šehere záda, poslanský Šehere chrbát. Áno?
2: Kde?
1: Čo, kde?
2: Šehrezada?
1: Áno.
2: Dobre.
3: Balíček unikátnej kozmetiky v hodnote 330 eur od slovenskej značky Facederma. To bude nejaká neolitická hrkálka.
1: Nie, to môže byť Aladinová lampa.
3: Tá sa šúchá, tá není.
1: Tak dlho šúchal Aladin lampu, až našiel nápis Made in China.
5: Odpovede do zvuku týždňa posielaj na... @fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Planeo Days a zľavy až 40%. Notebooky, mobilné telefóny, veľká biela aj záhradná technika s garanciou najnižšej ceny. Navyše pri nákupe na splátky získate teraz extra nízky úrok. Planeo.
6: Coop Jednota uvádza tých najlepších, ktorí sa spojili pre tú správnu vec. Garanciu kvality. Vývojári zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity tvoria potraviny pre budúcnosť. Odborníci 1500 krát ročne testujú kvalitu produktov našich vlastných značiek. A nakoniec tí najdôležitejší. Naši zákazníci, ktorí si to všetko vychutnávajú. všetkých spája spoločná misia. Garancia Coop kvality.
5: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
4: Nie jeden, ale rovno dva dni skvelého klubového basketbalu. V Diplomat aréne v Piešťanoch sa 3. a 4. septembra o 19. odohrá super pohár a boj o prvé trofeje novej sezóny. Najskôr ženský súboj Piešťany Ružomberok, o deň neskôr si to rozdajú muži Levíc a Prievidze. Nové posily, veľké ambície a hlavne kvalitný basketbal príde do Piešťan. Lístky sú dostupné na slovakbasket.sk. Partnermi podujatia sú Typos, Budiš, iVents, Jojšport a Fanrádio.
7: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
8: Keď treba pomôcť Miškovi, pomôže detko. Keď treba pomôcť detkovi, pomôže Oskar. Keď treba pomôcť Adelke, pomôže tatino. Keď treba pomôcť tatinovi, pomôže mamina. Keď treba pomôcť mamine, pomôže babka. Keď treba pomôcť mamine aj tatinovi, sú tu babka s detkom. A keď potrebujú pomôcť všetci, postaráme sa my. Prepoistite sa do 30. septembra na VSZPSK. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
5: Konnichiwa. V Biedronke práve teraz prebieha festival ázijských chutí. Máme toho naozaj veľa. Napríklad klasickú sojovú omáčku, japonskú teriyaki, chili, sladkopikantnú hojsin, pálivú sriraču, ale aj ryžové rezance, udon, ramen alebo chow mein. Ešte viac ázijských špecialít za naozaj nízke ceny nájdete práve teraz v Biedronke. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Pekné ránečko z Fan Rádia 8.
1: Dobré ráno.
2: 51.
0: Bez toho si. No a káva nachystaná. Fan Rádio. Deň v hádankách. Sebastián.
1: Ahoj, Karička, dobré ráno.
3: Ahojte, dobré ráno.
1: Nazdar.
3: Práve dnes v roku 1985 objavili vrak Titaniku.
1: Fakt? Práve dnes?
3: Práve dnes sa to stalo. Objavili vrak Titaniku. Aký predmet z kajuty kapitána Smitha je najfotografovanejším predmetom z potopeného Titaniku?
1: Pľúca oceánu. Ako sa to volalo?
3: Srdce oceánu.
1: Áno.
2: No. Aký predmet,
3: hej? Hej, hej, lebo ako, je to UNESCO podmorské, a veľmi rýchlo sa rozpadáva, ale je jeden predmet, ktorý bol veľmi viditeľný v tom vraku, keď sa k nemu potopili, a keď sú tie fotky, tak je to aj jeden z takých tých najobľúbenejších a najmarkantnejších predmetov z toho vraku.
1: Ale on sa nerozpadáva však?
3: Jeho požiera baktéria.
1: A nie sú to schody?
0: Nie, hrebeň?
3: Nie sú to schody, bolo to v kajute toho kapitána.
2: Píšťalika.
0: Hrebeň?
3: Nie, jogurt? Nebol to hrebeň, bolo to niečo, čo je väčšie a čo je biele.
1: Jogurt. Jogurt, dobre.

0: Hej.
1: Na rozdiel od teba jogurt má akú takú kultúru.
2: Váňa?
0: Váňa.
3: Váňa.
4: Váňa. Biela.
0: Biela Váňa kapitána Smitha, to keď si vygoogliš.
1: Ako jogurt, je jeden. Ale iné.
4: Nemal plástov.
0: Bežne je dno oceánu pokryté jogurtom, neviem, či viete.
4: No, moja predstava je toto.
1: V Lozorne v Pleistocene nebolo.
2: Jurské Lozorno.
0: No a dnes máme takisto sviatok, lebo však 1. septembra 2003 bola prijatá ústava, to znamená, že dnes máme deň ústavy. Najstaršia ústava na svete je, viete, ktorá, hej? Komplexná. Ako jednotný text legislatívny má 239 rokov.
2: A ústava pre nepočujúce.
0: Spojené štáty americké, hej?
2: Jasné.
0: Hej, to je prvá ústava. A druhá ústava je ústava štátu európskeho. Kto má v Európe najstaršiu ústavu?
2: Francúzi.
0: No, komplexnú, nie, modernú. Sú to naši susedia inak, by the way.
2: Mm-hmm. Švédsko?
0: Ne.
4: Maďarsko?
0: Švédsko. Nie, je to Maďarsko.
4: Polsko?
0: Nie, je to Rakúsko, je to Poľsko.
4: Polsko má ústavu?
0: Polsko má ústavu iba o 4 roky mladšiu, ako je tá americká.
4: To ale nie.
2: Mm-hmm. Ale nevyzerá inak.
0: Nevyzerá.
1: Drží sa, možno používa nejaké krémy. Dobre.
4: Bielo-červená.
0: Nevyzerá ústava poľská.
1: A to bolo po poľsky kávam.
2: Prízvuk bol fantastický.
0: Bol iba pokus.
2: Áno, áno, bolo to veľmi dobre.
1: Nákupy na placoch.
2: Sadlajvargová 1.
0: Ideme na nákup. Cez víkend idem na nákup do nového Katargu.
2: Čau.
5: Najväčšia zábava. Junior a Marcel. Iba vo Fanrádiu.

0: Poďme, chlapci.
1: Dobre. Vyzerá to tak.
2: Peru, hej, 8.58, pol minútka. Navyše počúvate Fan Rádio, 1. septembrové vysielanie, deň ústavy a pri tejto príležitosti možno aj trošku zvýšená doprava, zintenzívnená.
3: Máme aktuálne jednu nehodu, ale poviem pravdu, očakával som, že to bude hustejšie dnes, takže super, že to takto dopadlo.
1: Tak pozri sa, cvičili na vodičoch, aby chodili dobre, takže tá prevencia vyšla.
3: Asi áno.
2: Čo cvičili na vodičoch? Ako
3: cestári,
1: myslím. Ja? Nie, cestári, myslím, kontroly.
2: Cestári ospe. V tejto miestnosti nikto nikomu nerozumie.
1: Ale odnes sú nejaké nové veci, že medzi priestupky.
2: Čo nám ale nezabráne vysielať spolu? Už 14 rok, kamaráti, inak.
3: 14 rokov, no stále si nerozumieme.
2: 13 rokov vysielame túto rannú show.
1: A to len preto vysielame, lebo máme jedného spoločného nepriateľa, a to je truhlík.
2: Už aby vymysleli repelant.
1: Poďme na cestu.
2: Pekné ráno všetkým.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Dobré ráno, pekný útorok. Pár sekúnd pred 9. nehodu stále odstraňujú v Bratislave na začiatku Einsteinovej v smere z prístavného mosta Mosta Apollo. Je to hromadná nehoda a v smere z D1 sa zdržíte asi 20 minút. Okrem toho radar na R1 sú za Vlčkovcami smer Trnava. A ak to viete aktualizovať, prípadne máte alebo budete mať nové informácie, volajte bezplatné číslo Fan Rádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
4: Správy Fan Rádia.
3: Útorok 1. september, správy o 9. Dnes sa začína nový školský rok. V tomto roku bude základná stredná školy navštevovať viac ako 760 tisíc žiakov. Do školských hlavíc zasadne aj viac ako 57 tisíc prvákov. Škola má pripraviť dieťa na skutočný život, nielen na ďalšiu písomku. Práve preto sa mení aj spôsob, akým sa žiaci učia, uvedol minister školstva Tomáš Drucker v príhovore k začiatku školského roka.
5: Chcem, aby sme školstvo na Slovensku posúvali dopredu, tak, aby naše deti pripravilo na svet, ktorý ich čaká, ale zároveň ich v ňom dokázalo aj chrániť. Prajem vám všetkým dobrý, bezpečný a úspešný školský rok.
3: Poukázal tiež na to, že deti treba naučiť zvládnuť technológie, ktoré sú súčasťou ich sveta. Polícia zvyšuje začiatkom nového školského roka počet hliadok v okolí škôl a školských zariadení. Dohliadajú najmä na bezpečnosť detí pri priechodoch pre chodcov, blízko škôl i na rušných cestách. Viac hovorkyňa Lea Vilhanová.
6: Po dlhých letných prázdninách sa deti opäť vracajú do školských hlavíc a zároveň aj do každodennej cestnej premávky. Počas prvých dní nemusia byť dostatočne sústredené a nemusia mať ešte úplne osvojené pravidlá bezpečného prechádzania cez cestu.
3: Polícia rodičom zároveň odporúča, aby deťom pripomenuli základné pravidlá bezpečného pohybu a upozornili na zvýšenú opatrnosť pri prechádzaní cez cestu. Futbalisti Barcelony uspeli aj vo svojom treťom zápase v novej sezóne španielskej La Ligy. V stretnutí tretieho kola síce prvýkrát inkasovali, ale Rayo Vallecano zdolali napriek tomu hladko 5-2. Po dva góly strelili kapitán Rafinha a tiež Lamine Yamal. Počasie, malá miestami zväčšená oblačnosť, len ojedinele prehánky s dennými teplotami na severe 21 až 26, juh Slovenska dnes do 31 stupňov.

0: Čaute, chlapci.
1: Ahojte.
2: Čaute.
1: 1. september, sviatok má Drahoslava, ale okrem toho tak trošku aj my. Tak blahoželám ti, junior.
2: A ja ti blahoželám.
1: Tak koľko to je? 14. rok začneme. Karol, blahoželám ti.
3: Aj Truhlík,
1: tebe blahoželám.
2: No a ešte nezabudeme, je tu káva.
1: Samozrejme. Bez kávy sme ako...
2: Ale vieš, prečo káva povedala Akýla, že junior a Marcel, že tu bude s nami?
1: Prečo?
2: Ale povedala, že oni dlho nevydržia.
1: Káva. Trápi sa syn.
3: Nemáte za čo?
1: A nemáme, vieme.
2: Ale takto, o tých 14 rokoch nerozprávame, pretože machrujeme, ale aj vám sa chceme poďakovať, že teda vy ste to vydržali.
1: Že ste to vydržali.
2: Nie, káva.
1: A viacerí už len tak zo zvyku.
2: No. Kým to pokazíme, poďme hrať.
4: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Fan Rádia. Tak pozrite sa, po 9. dve skladby znamená, že tá tretia je meninová.
1: Je to tak, máme 1. septembra a v kalendári samozrejme number one, Drahoslava, veľmi zaujímavý útvar, utvorila naša AI. Pozývame na pódia, pozývame na Broadway, veľký muzikál práve začína.
2: Drahoslava, čau, dobre, že si došla, ty ani len netušíš, do čoho si

0: ide. Veľmi dôstojná pesnička, West Endová. Musím povedať, akože úplne...
1: Absolutne, silný kúsok, silný, dobre vypečený.
0: A nezabudáme hlavne na Poprad a Bardejov. Egidius má dnes meniny, takže vy viete, čo s tým námestím. A Egid je tam takisto aj Nebola som Debora.
2: Pekné astrologické ráno.
0: Presne tak. Dobré ráno a všetko najlepšie. Junior a Marcel.
3: Hľadáte dizajn, inováciu a kvalita musí byť na betón? Je tu pre vás Presbetón. Betónové dlažby, murovacie systémy, mobiliár a doplnky pre záhradu. To všetko z prvotriedného betónu. Kvalita na betón, to je Presbetón. Viac na www.presbeton.sk.
4: Nová sezóna CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním patok, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
5: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitek.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
6: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
7: Pretože Lidl je cenový líder.
8: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
6: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos. Privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. Lidl sa oplatí.

0: Ale že pekné novoročno-školské ráno.
1: No, alebo nový rok, ale školský nový rok. Šťastný školský nový rok vám želáme a pokúšame sa nájsť aspoň jednu dobrú vec na škole. Podarilo sa nám nájsť fantastické veci a nových super kamarátov.
0: Áno, lebo prispievali kompetentní.
2: Ahoj, Fan Rádio. A ja sa neteším na školu, ale na kamarátov áno.
3: Čo je na tej škole dobre? No preto obedy.
4: Aj preto, lebo sa naučím nové veci.
5: Mňa najviac na škole baví, že keď idem do školy, tak počúvam Fan Rádio.
6: Ja sa najviac teším pri ceste do školy, na cestu zo školy.
7: Aspoň sa učím a nebudeme hlúpi.
8: Na škole mám najradšej desiatu.
1: Keby ste ešte niečo mali. Nech sa páči, ešte sa, môžete.
0: Môžete a my sa tešíme na desiatu teda.

0: Pekné ráno želáme z Fanrádia 9.
1: Dobré ráno.
0: 8. Dopravný servis štart o chvíľočku, pochopiteľne.
1: Bol to ako kód na odpálenie.
0: Áno, to je PIN kód na spravodajstvo, ktoré je o 9:30. Dobre som povedal, aspoň
1: dobre,
0: časom sa trafil.
1: Dobre, čas si sa trafil, pretože je 3, 2, 1, presne 9 hodín, 29 minút, vy počúvate Fanrádio.
2: Je Prima na dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Pekný útorok krátko pred 9:30. Nehodu stále odstraňujú v Bratislave na začiatku Einsteinovej smere z prístavného mosta Mosta Apollo. Je to hromadná nehoda v smere z D1, to odhadujete na asi 10 minút. Okrem toho policajti radar na R1 za Blčkovcami smer Trnava. Ďalšie informácie, viete to aktualizovať, volajte bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Krátke správy Fanrádia.
4: Polícia zvyšuje začiatkom nového školského roka počet hliadok v okolí škôl a školských zariadení. Dohliadajú najmä na bezpečnosť detí pri priechodoch pre chodcov, blízko škôl aj na ručných cestách. Počet obetí povodní v Nepále a Číne prekročil hranicu 1000. Oznámili tamojšie úrady s tým, že ďalší takmer 4000 ľudí je nezvestných. Futbalista Lionel Messi oznámil koniec reprezentačnej kariéry. 39-ročný útočník o tom informoval na sociálnej sieti. Za národný tým odohral 207 zápasov a strelil 125 gólov. Dnes slnečno, malá miestami zväčšená oblačnosť, len ojedinele prehánky s dennými teplotami. Na severe 21 až 26, juh Slovenska dnes do 31 stupňov.

0: Tak by sa mohla volať aj maliarská firma.
1: Že čo?
0: Ale farben.
1: Ale farben. All in one.
0: Dnešný prvý školský deň, lebo dnes máme naozaj 1. septembra a jeden super zdeno, taká rýchla spomienka, dobre?
1: A bola by škoda, keby sme práve dnes 1. septembra o tom nerozprávali možno viackrát, pretože sa to oplatí. Bol veľmi príhodný. Marek našiel v pesničke Jarimova kontrola v 50. sekunde text
0: Škola, škola volá. Škola,
1: rozkokošení sme.
0: To znie ako... Poprvé, niekoho, kto musel strážiť školu cez prázdniny a...
1: A dostal úpal.
0: Škola, škola volá.
1: No, myslím si, že toto je hodné výberovky. Jedna výberovka na nás ešte čaká, pretože do 10. určite stihneme.
0: Áno. Už chýba Zdenovi len najtraumatickejšia pesnička socialistických detí. Hop, hop, malí žiaci.
1: No, tak. Až teraz si to pokazil.
0: Hľadajte, ak niečo nájdete, zdeno@fanradio.sk.
2: Počúvate rannú show s Juniorom a Marcelom.
3: Ahoj, čo sa deje?
4: Oh, zháňam školské pomôcky pre deti.
3: No veď Duffer.
4: Ako prosím?
3: Vyrieši to Duffer. U nich nájdeš zoznamy odporúčaných pomôcok podľa ročníka a objednáš ich na pár klikov.
4: Aha.
3: Navyše, majú teraz super akciu. Ak nakúpiš nad 40 eur, dostaneš vzdelávacie materiály za 40 eur ako darček. Tak klikaj na www.duffer.sk alebo utekaj do niektorej z 20 predajní. Duffer. Dobré papierníctvo.

0: Baby a moje problémy.
1: Baby a moje problémy.
2: Nech to pivo, nech to pivo. Nech to pivo.
3: A potom už nad ránom si hovoríš Marta, Juma.
0: Tak čo, spomenuli ste si? Píšte zdeno@fanradio.sk.
4: Čakáme aj so Zdenom.
5: Junior a Marcel predstavujú najlepšie tipy pre Zdena z Popradu. Každé pracovné ráno vo

0: Zám. Dobré ráno, stan rádia 9.50. Prvý školský deň a zároveň pomerne veľký deň aj pre nás. Vždy s prvým školským dňom začína nová sezóna vysielania rannej show Juniora Marcel.
1: Ďakujeme.
0: Dnes sme začali, milí kamaráti, 14. rok nášho spoločného vysielania.
1: Fakt je to 14
0: rokov. Dovolte malé dojatie.
1: V celej histórie archeológovia našli len dva džingle.
0: Vyrobené pre našu rannú show. Tento
2: fantastické lečo s fanrádiom. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman, tento chalan spravil z matriky lečo.
0: No, vtedy to bolo cool, no. Trošku som si stlmil dojatie.
1: Tak to je obdobie.
0: Ale nie je hamba, keď chlap plače, aj keď soplík je už priveľa.
1: Ale počkaj, ešte, ja som zvedavý na tento.
0: Nie, také nebolo. To ešte sme mali dovolené prísť opity.
1: Teraz už len zostatkový alkohol.
0: Áno, čo sa človek narobí.
1: Tak prepáčte, inak prečítame tú vetu. Začali sme 14. rok vysielania rannej show a raz sa dostaneme k Optimu.
0: A ďakujeme. Ďakujeme veľmi pekne, že to s nami držíte.
1: Vieš čo, ale...
0: Občas sa vám naozaj čudujeme.
1: A že sa zachovajú len takéto debilné džingle, že je dobré.
0: Ale to je krásne.
1: Tá káva to nevyberie, to je príjemné. 100% mala radšej Adelu a Saifu.
0: Do tankoch a tento chále.

0: Bolo to pred 100 rokmi, Marcel. To vtedy ešte Pavelekova maj s Bonzáčikom. Majda Pavelekova fungovala.
1: Áno, nie, je to pekná hamba, takto.
0: A hurá do ďalšej.
1: Hurá do ďalšej, 14 ročnice.
2: Najväčšia zábava. Dobré ráno. S Juniorom a Marcelom.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Pekný útorok, 10 hodín na cestách. Radary v Bratislave merajú na Panonskej v Petržalke do mesta, sú aj na D1 pred Trenčínom z Chocholnej. Tak si dajte pozor, ďalších policajtov alebo nehodičí obmedzenia môžete stále hlásiť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Správy Pan Rádia.
1: Útorok 1. september 10 hodín a dnes sa začal nový školský rok. V tomto roku bude základné a stredné školy navštevovať viac ako 760 tisíc žiakov. Do školských hlavíc zasadlo aj viac ako 57 tisíc prvákov. Škola má pripraviť dieťa na skutočný život, nielen na ďalšiu písomku. Práve preto sa mení aj spôsob, akým sa žiaci učia, uvedol minister školstva Tomáš Drucker v príhovore k začiatku školského roka.
2: Chcem, aby sme školstvo na Slovensku posúvali dopredu, tak, aby naše deti pripravilo na svet, ktorý ich čaká, ale zároveň ich v ňom dokázalo aj chrániť. Prajem vám všetkým dobrý, bezpečný a úspešný školský rok.
1: Poukázal tiež na to, že deti treba naučiť zvládnuť technológie, ktoré sú súčasťou ich sveta. Polícia zvyšuje začiatkom nového školského roka počet hliadok v okolí škôl a školských zariadení. Dohliadajú najmä na bezpečnosť detí pri priechodoch prechodcov, blízko škôl aj na rušných cestách. Viac hovorkyňa policajtov Lea Vilhanová.
3: Po dlhých letných prázdninách sa deti opäť vracajú do školských hlavíc a zároveň aj do každodennej cestnej premávky. Počas prvých dní nemusia byť dostatočne sústredené a nemusia mať ešte úplne osvojené pravidlá bezpečného prechádzania cez cestu.
1: Polícia rodičom zároveň odporúča, aby deťom pripomenuli základné pravidlá bezpečného pohybu a upozornili na zvýšenú opatrnosť pri prechádzaní cez cestu. Futbalista Lionel Messi oznámil koniec reprezentačnej kariéry. 39-ročný útočník o tom informoval na sociálnej sieti. Za národný tým odohral 207 zápasov a strelil 125 gólov. Počasie dnes slnečný deň, prevažne slnečný, malá miestami zväčšená oblačnosť, len ojedinele prehánky s dennými teplotami na severe 21 až 26, juh Slovenska dnes do 31 stupňov.

0: Toto je prvý raz, čo sa počujeme v septembri 2026. Jeseň nášho leta sa oficiálne začína, ako tomu zvyknem hovoriť, tak ako aj ďalší školský rok. No tak dúfam, že ste do neho vykročili tou správnou nohou. Tanečným krokom vstúpime aj do dňa vo Fanrádiu, a to rovno pol hodinkou hudby bez pauzy. Nech máte čas si to vychutnať.
1: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: trošku Portorika sme si dopriali dnes vo Fan Rádio. Farukov v tejto extrémnej verzii od Davida Guettu doznel aj do vašich uší a veľmi sa teším, že ste s nami. Že ste s nami aj 1. septembra a myslím si, že to je presne ten správny čas na to, aby sme aj nejakú školskú témičku na vás vytiahli. Tak všetko to spoločne rozbehneme už po 10:30. Zostaňte s Fan Rádiom.
1: Planeo Days a zľavy až 40%. Notebooky, mobilné telefóny, veľká biela aj záhradná technika s garanciou najnižšej ceny. Navyše pri nákupe na splátky získate teraz extra nízky úrok. Planeo.
2: Šport kráľov na dosah ruky? Už 5. septembra prichádza 6. ročník Ferriers Arena Polo Cup by Porsche. X-Bionic Sphere v Šamoríne sa premení na dejisko prestížneho polo turnaja. Najlepší hráči, rýchle kone a nezabudnutelná atmosféra. 5. septembra vás čakajú dynamické zápasy aj príjemný sprievodný program vďaka partnerom Orlen Unipetrol, Világi Winery a Kukónia Shop. Vstup pre divákov je úplne zdarma. Viac na xbionicsphere.com.
3: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
4: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt iba 49 centov za 200 gramov. Výber XXL ale 100 orechov už od 3,99 a zlatý bažant Radler iba 69 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
5: Presadnúť do nového Citroenu nebolo nikdy jednoduchšie. Využite akciu Citroen staré za nové a získajte bonus až 6000 eur navyše. Slovenská C3 vo výbave plus aj s výhodným financovaním privilež môže byť tak vaša už za 14 990 eur z DPH. C3 teraz aj na operatívny leasing Citroen paušál za 199 eur z DPH mesačne. V cene paušálu nájdete kompletný servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Viac na citroen.sk.

štvrte len 1,99 eur za 1 kg. Papriku bielu len 1,39 eur za 1 kg a banány len 99 centov za 1 kg. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: je Primama dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pekný útorok s Fanrádiom. Ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Nahlasili ste nám radary v Bratislave na Panonskej ceste smerom do mesta a ďalšie na D1 pred Trenčínom smerom z Chocholnej. Z dopravy je to na teraz všetko. Ďalšie informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.

0: trošku futbalovej tematiky sa nám vyskytlo dnes v dni vo Fan Rádiu. Krásny útorok vám všetkým želám. A síce je útorok, ale dnes nám začína nový školský rok. Bežne to vychádzalo na pondelok, pokiaľ si pamätám. No ale pri tejto príležitosti jasné, že máme pre vás i školskú tému. No a toto, keď som povedala pred Vladkom...
1: Je to tak, ja som celú cestu do rádia rozmýšľal práve nad tým, že ako strašne veľmi by som sa rád vrátil na jeden týždeň aspoň na moju strednú školu na Dudovu a išiel by som si to tam poriadne užiť.
0: Takže ty máš na školu akože pekné, milé, príjemné spomienky, i by si sa tam vrátil.
1: Tak samozrejme, že sú aj zlé, ale každý máme aj zlé nejaké,
0: no
1: jasné, ale určite by som chcel proste zažiť tú triedu, tú atmosféru, chcel by som troška aj pani profesorky pohnevať, tak ako som to robil a zároveň ich aj potešiť.
0: Áno, teraz hnevaš už iba mňa.
1: Presne tak.
0: Aspoň sa kruh uzavrel. No ale počúvaj, ja mám teda školskú tému, samozrejme, lebo však kedy inokedy, ak nie takto 1. septembra. A témou je, a som zvedavá, že či ti hneď naskočí niečo v hlave na toto, že ktorá školská rada sa v dospelosti ukázala, že je tak trošku mimo. Máš niečo také v hlave? Vieš typu, že uč sa tie goniometrické funkcie, lebo to budeš v živote raz potrebovať?
1: Vieš čo, ja som asi neni úplne, že správna osoba na túto otázku, lebo som si viac menej vždy robil to, čo som chcel, hej, že nepočúval som úplne tieto rady a išiel som svojou hlavou, že na to vyjde, hej. Napadlo mi vlastne, že stále som počúval, že keď sa budeš dobre učiť a tak sa niekam dostaneš, hej, a akože môže to
0: a
1: byť...
0: A ty si sa dobre učil a skončil si vo Fan Rádiu?
1: Áno, je, áno, hej,
0: no
1: ale klamal
0: lepšie?
1: By som. Hej, nebol som úplne najlepší študent, ale proste je to o tom, že ako ťa život zavedie.
0: Tak Vladko sa zamyslel, vykutral toto a teraz sa pýtam aj vás všetkých ostatných. Máte v hlave nejakú školskú radu, ktorú ste roky počúvali a v dospelosti sa ukázalo, že to možno nebolo celkom úplne tak? Dajte vedieť do Fan Rádia. Napíš

0: Show hrá hity, ktoré milujete.
1: Que no consejo.

0: Jedno obdobie svojho života bol bezdomovcom, ale dotiahol to až medzi najžiarivejšie hviezdy svetovej pop music. Alex Warren vám spieval z fanrádia takto 1. septembra a dnes sa vás pýtam, napadá vám nejaká školská rada, ktorú vám všetci stále hovorili? Mňa veľmi pobavila Mírka, ktorá mi napísala. Ja som často počúvala, keď budeš veľká, nikto ti nebude hovoriť, čo máš robiť. Tak toto je pekný vtip. Trošku podrásť bolo treba, aby sme zistili, že je to úplná blbosť. No a hlasovkou prispel aj Janči z Liptovského Mikuláša.
1: Ahojte fankáči, môj otec mi vždy hovoril, Jano, uč sa, aby si robiť nemusel. A nepočúval som ho a dneska musím robiť s lopatou.
0: No tak toto je taký ten opačný prípad, Janči, ale tak vidíš, možno tie rady v detstve počas školských čias nie sú až tak úplne odveci. Pamätáte si aj vy, čo vám stále všetci hovorili, keď ste vychodievali do školy? Dajte vedieť do fanrádia.
2: Napíš do fanrádia na deň@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Fanrádio. Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz kukurica, kus len za 39 centov, kuracie rezne, kilo len za 5,25 a exkluzívne v aplikácii Klapkart rajomlieko polotučné, liter len za 55 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Na LinkedIne. Áno, tam by ste mali byť. Lebo skvelý produkt sa nepredá sám a ani noví klienti volať nebudú. Najprv o vás musia vedieť. Tak poďte tam, kde na miesto lajkov môžete zbierať nové biznis spolupráce. Na LinkedIn. Príďte 23. septembra na konferenciu LinkedIn Menu 2026 a dozviete sa konkrétne tipy a návody ako na to. Konferenciu prináša Divino, expert na LinkedIn. Lístky na smekonferencie.sk. Na LinkedIn Menu tam by ste mali byť.
4: Kupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad vajcia 30 kusov len za 4,49 €. Káva zrnková Edušo 1 kg len za 10,99 € a čistiaci prostriedok Ajax rôzne druhy, litrové balenie len za 99 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pekný útorok s Fanrádiom. Ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Nahlásili ste nám radary. Jeden je v Bratislave na Brnianskej smerom von z mesta a ďalší ste videli na R1 za Zvolenom smerom na Banskú Bystricu. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite opatrne.
0: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
1: Správy Fanrádia.
2: O chvíľu bude 11 hodín a ideme aj na aktuálne správy. Kurikulárna reforma od dnes prináša zmeny do všetkých prvých ročníkov základných škôl. Cieľom je, aby deti učivu nielen rozumeli, ale ho a vedeli využiť aj v bežnom živote. Uviedol to minister školstva Tomáš Drucker.
3: Na matematike, na hodinách matematiky sa napríklad učia deti počítať percenta. Mnohé príklady počítajú, niekto má aj jednotky. Znamená to, že sme si úplne splnili úlohu, keď sme naučili deti počítať percenta? No ak to deti nevedia použiť v tom, že nerozumejú napríklad, čo to znamená 15% pôžička, tak sme nedokázali preniesť tú vedomosť toho porozumenia.
2: Priebežné výsledky reformy bude podľa neho možné sledovať už počas jej zavádzania. Je plný efekt sa však ukáže neskôr. V okrese Rožňava v obci Pača vyhlásili pre dlhodobé sucho a nedostatok vody mimoriadnu situáciu. Obyvatelia časti Veľť sú bez vody už niekoľko dní a obecné vodojemy sú takmer prázdne. Obec preto požiadala o pomoc armádu. Podľa starostu Ladislava Zagibu je dôvodom nedostatku vody dlhodobé suché počasie. Vízia Slovensko 2040 je nastranický dokument. To je tvorby odborníkom zo Slovenskej akadémie vied, nikto politicky nezasahoval. Počas prejavu na Národnom fóre k prezentácii vízie to uviedol predseda vlády Robert Fico. Vyzval ostatné politické strany, aby sa k nej prihlásili. Slovenský hokejový brankár Jaroslav Janus prestúpil zo Slovana Bratislava do Žiliny a v ročníku 2026-2027 bude hájiť bránku Vlkov. 36-ročný Janus hokejovo vyrastal v rodnom Prešove. Neskôr pôsobil v mládežníckych kategóriách Slovana Bratislava a už v mladom veku sa vydal za oceán. Vonku je malá, miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele sa môžu vyskytnúť aj prehánky a denná teplota v severnej polovici miestami 21 až 26 stupňov, na juhu do 31.
0: Toto je deň s Fanrádiom.
4: Napriek tomu, že útorky nepatria medzi naše najobľúbenejšie dni, tak dnes sme sa rozhodli, že bude toto najšťastnejší deň z celého týždňa. Celodenná 30-násobná šťastná hodinka pokračuje aj po 11. A ešte jeden bonus vás čaká. Nerušených 30 minút plných hudby, ktorú vám nikto a nič nebude prerušovať.
0: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Hráme hity, ktoré...

0: Janka mi pred chvíľkou písala na náš WhatsApp, že čau Nikol, dobre hráš, velice dobre, tak ja nerobím, čo sa dá. A viem ti sľúbiť, že bude to ešte lepšie. Aj v ďalšej polhodinke po pol dvanástej iba a len hity, ktoré tak milujete. Tak zostaňte s Fanrádiom.
1: Presadnúť do nového Citroenu nebolo nikdy jednoduchšie. Využite akciu Citroen staré za nové a získajte bonus až 6000 eur navyše. Slovenská C3 vo výbave plus aj s výhodným financovaním privilež môže byť tak vaša už za 14 990 eur z DPH. C3 teraz aj na operatívny leasing Citroen paušál za 199 eur z DPH mesačne. V cene paušálu nájdete kompletný servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Viac na Citroen.sk.
2: Konnichiwa. V Biedronke práve teraz prebieha festival ázijských chutí. Máme toho naozaj veľa. Napríklad klasickú sojovú omáčku, japonskú teriyaki, chili, sladkopikantnú hojsin, pálivú sriraču, ale aj ryžové rezance, udon, ramen alebo chow mein. Ešte viac ázijských špecialít za naozaj nízke ceny nájdete práve teraz v Biedronke. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Nahlásili ste nám radary, jeden je v Bratislave na Brnianskej smerom von z mesta a ďalší ste videli na R1 za Zvolenom smerom na Banskú Bystricu. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

Počúvate Deň vo Fan Rádiu, ktorý je hudobne nabitý. Ani s príchodom septembra sa nám na tomto nič nezmenilo. A dnes okrem prvého školského dňa sa nám deje ešte niečo. 1.9. si pripomíname Svetový deň písania listov. Podotýkam, že rukou. Nie je teda náhoda, že som vám tohto Harryho Styles zahrala z Fan Rádia, pretože v tejto súvislosti som si ja hneď okamžite spomenula na jednu jeho tak trošku šialenú fanúšičku. Tá bola totiž až tak posadnutá jeho osobnosťou, že to dotiahla až do extrému všetkých extrémov. Odišla od svojej rodiny v Brazílii, nikomu nič nepovedala, ubytovala sa v hosteli v Londýne a v priebehu jedného jediného mesiaca Harry mu osobne doručila alebo poslala domov viac ako 8000 listov a svadobných pohľadníc. 8000, podotýkam, čiže fakt veľa. No a to mi vychádza, že denne musela napísať tak cca zhruba 266 listov. Ja neviem, asi mala až príliš veľa voľného času, alebo čo. 35-ročnú Míru potom obvinili z jeho prenasledovania a celé to skončilo na súde. Podobné veci inak, ale Harry Styles zažíva fakt, že pravidelne. Ďalšia jeho vášnivá fanúšička bola tiež odsúdená za prenasledovanie a tej to Diane, tak sa volala, tak tej sa dokonca podarilo vlámať sa do jeho domu. No tak toľko teda z kategórie tienisté stránky slávy. A ak dovolíte, tak ja mám dnes jedno želanie z fanrádia pre Harryho Stylesa. Fanúšikov a fanúšičiek má po celom svete fakt, že milióny. Na tom sa asi zhodneme, tak ja mu hlavne želám, aby podobných bláznivých bolo v tomto zozname čo najmenej.

úplne po prvých sekundách, ako začala hrať táto pesnička, som si povedala, že tak toto som už jak dávno nepočula. Po dnešku je ale vďaka Fanrádiu všetko inak a vy ste si mohli spievať Big City Life. Som rada, že ste s nami aj takto pred obedom a váš hlad po aktuálnych informáciách už o chvíľu zaženie náš Vladko.

0: dopravný servis. Vždy prvý.
1: Pán Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Nahlásili ste nám upozornenie. V Michalovciach na križovatke Sobranecká cesta, Špitalská nefunguje svetelná signalizácia. Treba tam rátať aj so zdržaním a zvýšte tam opatrnosť. Videli ste radar na D1 za Sencom smerom na Trnavu. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Správy Pan Rádia.
1: Máme utorok, 1. septembra, bolo 12 hodín a ideme na aktuálne správy. Polícia zvyšuje začiatkom nového školského roka počet hliadok v okolí škôl a školských zariadení. Dohliadajú najmä na bezpečnosť detí pri priechodoch prechodcov, blízko škôl i na rušných cestách. Hovorkyňa polície Lea Vilhanová.
2: Po dlhých letných prázdninách sa deti opäť vracajú do školských lavíc a zároveň aj do každodennej cestnej premávky. Počas prvých dní nemusia byť dostatočne sústredené a nemusia mať ešte úplne osvojené pravidlá bezpečného prechádzania cez cestu.
1: Polícia rodičom zároveň odporúča, aby deťom pripomenuli základné pravidlá bezpečného pohybu a upozornili na zvýšenú opatrnosť pri prechádzaní cez cestu. Hasiči z Kežmarku zasahujú vo Veľkej Lomnici v rodinnom dome, kde mal podľa prvotného oznámenia nastať výbuch plynu. Na mieste našli jednu osobu bez známok života. Prezident Peter Pellegrini verí, že dokument Vízia Slovensko 2040 nájde odozvu naprieč politickým spektrom. Uviedol to na fóre vo svojom príhovore.
3: Veľmi si želám, aby toto bol dokument, na ktorom budeme môcť deklarovať, že otázka stratégie budúcnosti Slovenskej republiky dokážeme nájsť aj v náročnej politickej situácii, ktorý je samozrejme označený politickým súbojom. Nájdeme zhodu a dokážeme, že nám ide o našu krajinu. Slovensko v roku 2040 bolo miestom, kde sa ľuďom dobre darí.
1: Vízia Slovensko 2040 vznikla spoluprácou viac ako 350 odborníkov, sériou okrúhlych stolov a regionálnych workshopov a zapracovaním viac ako 2300 pripomienok. Nezamestnanosť v eurozóne zotrvala v júli na úrovni pres predchádzajúceho mesiaca, rovnako ako v júni aj v júli dosiahla 6,4%. Vonku je malá, miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele sa môžu vyskytnúť aj prehánky. Denná teplota v severnej polovici miestami 21 až 26 stupňov, všade inde 31.
4: Toto je deň s Fan Rádiom.
5: Odbila 12. hodina a ja by som teraz chcela pozdraviť všetkých, ktorí sa už od raňajok nevedeli dočkať tejto chvíle. Ja sa na to teším asi takže dvojnásobne, minimálne, pretože 30 minút hitov, ktoré milujete, bez pauzy, to je ten najlepší dezert, aký vám viem z Fanrádia dopriať, tak si to patrične užite.
4: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 2.

0: Major Lazer a Lean On tu nás vo Fan Rádiu. Tak táto pesnička, tento hit, ktorý milujeme, toto je pre mňa zhudobnené leto a navždy bude. No a čo, že je už 1. september? Veď leto oficiálne tento rok beží až do 23.9. To bude prvý jesenný deň, a.k.a. jesenná rovnodennosť, takže mali by ste vedieť a uvedomiť si tento pozitívny fakt, že nie je všetkým letným dňom ešte koniec.
1: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
2: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Po polhodinke sa ideme pozrieť s Fanrádiom na slovenské cesty. Nahlásili ste nám radary na D1 za Sencom smerom na Trnavu a ďalšie na výjazde zo Špačiniec smerom do Trnavy. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
2: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.

0: Počúvate vaše už septembrové fan rádio a dnes sme túto vetu opäť uviedli do života.
1: Ola, ola, škola volá.
0: Tak, tak, to, čo sme sa báli a nepripúšťali sme si to, že to príde, tak presne to sa udialo v našich životoch. Prvý školský deň. Dnes ráno sa po celom Slovensku ozývali budíky, ktoré mali tiež celé leto prázdniny. Rodičia naháňali deti, tie naháňali desiatu, tak nejak si to teda aspoň predstavujem. No ale povedzme si úprimne, pre niekoho dnešok možno znamená nový začiatok. Hej, to mi tiež celkom vychádza z toho, čo sa deje. Pre niekoho je to návrat do reality, no a pre rodičov konečne to ticho si môžete užívať. Dnes sme sa teda oficiálne vrátili do režimu budíky 10, úlohy, krúžky, ranné zápchy pred školami. Toto je skratka, september v skratke. Dnes som od vás zbierala inak také tie ikonické školské rady, ktoré sa vám zapísali do srdiečka, aj do hlavy. No a vyhodnocujem v tejto chvíli vo Fan Rádiu, že top trojku. Tak číslo 1, uč sa, toto sa ti bude v živote hodiť. Hej, hej, toho sme sa napočúvali. Na druhom mieste som si odškrtla, že keď budeš dospelý, budeš si robiť, čo chceš. Tak hej, to je úplne jasné, inak ale fakt dobrý vtip. No a do tretice tu mám asi to najlepšie. Feri mi totiž napísal. Ja si pamätám, ako nám učiteľ na matematike vždy hovoril, naučte sa to, nebudete mať vždy pri sebe kalkulačku. No a potom sa zobudíte v roku 2026 a zistíte, že toto bola fakt múdra rada. Tak držím teda palce všetkým školákom, rodičom aj učiteľom. Nech sa vám teda nový školský rok 2026-2027 vydarí. No a ak ste dnes ráno úspešne dostali dieťa do školy, tak vedzte, že máte za sebou prvý veľký výkon tohto školského roka a zaslúžite si od nás z Fanrádia prvú jednotku s hviezdičkou.

0: Tak to znie September tu u nás vo Fan Rádiu. Toto sú tie hity, ktoré milujete. A toto je navyše hlas, ktorý si podľa mňa s nikým iným ani len pomýliť nemôžete. Sia vám robila spoločnosť takto krátko pred 13.
1: Vybav si domácnosť výhodnejšie. Na Lidl.sk ťa čaká 20% zľava na produkty značky Livarno. Iba v utorok a stredu nakúpiš nábytok, doplnky aj štýlové osvetlenie o 20% lacnejšie. Klikaj na Lidl.sk a využij parádnu online akciu. Online. Vždy viac.
2: MG s bonusom až 5500 eur. Vyberte si MG3, MGZS alebo rodinné HS s benzínovým či hybridným pohonom a 7-ročnou zárukou. Úplne nové MG už od 14 590 eur u vášho najbližšieho dílera. Viac na mgmotor.slovakia.sk.
3: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
4: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad vajcia 30 kusov len za 4,49 €. Káva zrnková Edušo 1 kg len za 10,99 € a čistiaci prostriedok Ajax rôzne druhy, litrové balenie len za 99 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
5: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
7: Fan Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Videli ste jeden radar a ten je v Trnave na Zavarskej smerom von z mesta. Ďalšie informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
5: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
6: Správy Fan Rádia.
7: Je na sekundu presne 13 hodín a ideme aj na aktuálne správy. V okrese Rožňava v obci Pača vyhlásili pre dlhodobé sucho a nedostatok vody mimoriadnu situáciu. Obyvatelia časti Veľť sú bez vody už niekoľko dní a obecné vodojemy sú takmer prázdne. Obec preto požiadala o pomoc armádu. Podľa starostu Ladislava Zagibu je dôvodom nedostatku vody dlhodobé suché počasie. Vízia Slovensko 2040 je nadstranický dokument. Do jej tvorby odborníkom zo Slovenskej akadémie vied nikto politicky nezasahoval. Počas prejavu na Národnom fóre k prezentácii vízie to uviedol predseda vlády Robert Fico. Vyzval ostatné politické strany, aby sa k nej prihlásili. Medzinárodné expertné posudky hodnotia víziu Slovensko 2040 pozitívne. Uviedol to bývalý rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Libor Vozár.
8: Vysoko cenený je najmä jej základný cieľ, a to kvalita života občanov. Vízia Slovensko 2040 poskytuje celostný základ pre strategické plánovanie rozvoja Slovenskej republiky a je vhodným východiskom pre pracovanie stratégie Slovensko 2040.
7: Oponenti vidia priestor na zlepšenie najmä v lepšom prepojení cieľov, určení priorít a ich nadväznosti na scenáre, milníky a ukazovatele. Slovenský hokejový brankár Jaroslav Janus prestúpil zo Slovana Bratislava do Žiliny a v ročníku 2026-2027 bude hájiť branku Vlkov. 36-ročný Janus hokejovo vyrastal v rodnom Prešove. Neskôr pôsobil v mládežnických kategóriách Slovana Bratislava a už v mladom veku sa vydal za oceán. Vonku je malá, miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele sa môžu vyskytnúť aj prehánky. Denná teplota v severnej polovici miestami 21 až 26 stupňov, na juhu maximálne do 31.
9: Toto je deň s Fan Rádiom.
0: Aj po 13. vás pozdravujem z Fan Rádia a nielenže ďalšia 30 násobná šťastná hodinka sa na vás chystá, ale aj 30 minút hitov, ktoré milujete a bez pauzy. Toto je náš bonus pre vás, aby ste sa na ten útorok mohli patrične nacítiť. Tak nech sa vám aj naďalej príjemne počúva. Nikol pozdravuje.
9: Začína sa 30 násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 2.

0: Viete, čo majú spoločné tento Shawn Mendes, ďalej The Weeknd a potom ešte napríklad taký Justin Bieber? No tak majú spoločné rodisko a ja som si vlastne po vymenovaní týchto troch mien uvedomila, že Kanada je liahňou spevákov, ktorí vedia, ako sa robia hity, ktoré milujete. Tak toto ste mali jeden dôkaz za všetky tu u nás vo Fan Rádiu. A na rade aktuálny dopravný servis náš Vladko vie presne, čo sa deje na cestách takto krátko pred pol druhou.
1: Školská výbava, o ktorej sníva každé dieťa. Objednajú rýchlo, pohodlne a za skvelú cenu na Allegro. Teraz napríklad značkové školské ruksaky so smart doručením zdarma.
2: Presadnúť do nového Citroenu nebolo nikdy jednoduchšie. Využite akciu Citroen staré za nové a získajte bonus až 6000 eur navyše. Slovenská C3 vo výbave plus aj s výhodným financovaním privilež môže byť tak vaša už za 14 990 eur z DPH. C3 teraz aj na operatívny leasing Citroen paušál za 199 eur z DPH mesačne. V cene paušálu nájdete kompletný servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Viac na citroen.sk.
3: Hity, ktoré

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Nahlásili ste nám radary v Bratislave na Dolnozemskej ceste smerom von z mesta a ďalšie v Trnave na Zavaraskej smerom von z mesta. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: Adamom Ďuricom a nami vo Fan Rádiu. A tento hit, ktorý milujete, za to môže. Úspešne sme sa preklopili do mesiaca september a asi sa zhodneme na tom, že škola je nielen miesto, ktoré nám dá veľa vedomostí, ale často nám do života prinesie aj kamošov. No a práve v tejto súvislosti americkí vedci skúmali i vyskúmali naozaj že šokantné zistenie podľa mňa, z ktorého teda vzýšlo, že ak máte v detstve bohatých kamarátov, tak v dospelosti budete bohatí tiež. Ak ste si práve teraz pri Fan Rádiu povedali, že čo je toto za hovadzinu, že veď čo to s tým má spoločné, no tak poďme si povedať trošku viac. Vedci v tejto súvislosti analyzovali viac ako 72 miliónov používateľov Facebooku, čo predstavovalo zhruba 21 miliard Facebookových priateľstiev. A to teda vôbec nie je málo. No a všimli si pri tom, že keď chudobné deti vyrastajú pri bohatších deťoch, tak je oveľa viac pravdepodobnejšie, že budú neskôr v živote zarábať viac ako tí, ktorí mali za kamarátov chudobné deti. No a z tohto mi teda vychádza jediné, že na fráze s kým si taký si asi fakt niečo bude. A ak si teraz v hlave prehrávate všetkých kamošov z vášho detstva a došlo vám, že ste asi fakt urobili niečo zlé, čo už teraz napraviť nemôžete, tak máme pre vás vo Fan Rádiu ponuku, ktorá sa neodmieta. Lebo zarobiť si stále krásne peniaze môžete napríklad aj ušami. A už tento piatok si môžete prilepšiť o 30 tisíc eur.
1: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 30 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS.

zdali aj takto hudobne, aby to bolo naozaj že dokonalé. Sabrina Carpenter doznieva a pre mňa sa to tiež dnes už končí. Éter Fan Rádia je už ale predžhavený na Popošov s Andreou a ja sa na vás budem tešiť opäť niekedy na budúce. Moje meno je Nikol a tak ako vždy, fan s vami.

0: Už 5. septembra prichádza 6. ročník Ferriers Arena Polocup by Porsche. X-Bionic Sphere v Šamoríne sa premení na dejisko prestížneho polo turnaja. Najlepší hráči, rýchle kone a nezabudnutelná atmosféra. 5. septembra vás čakajú dynamické zápasy aj príjemný sprievodný program vďaka partnerom Orlen Unipetrol, Világi Winery a Kukónia Shop. Vstup pre divákov je úplne zdarma. Viac na xbionicsphere.com.
1: Nie jeden, ale rovno dva dni skvelého klubového basketbalu. V Diplomat Aréne v Piešťanoch sa 3. a 4. septembra o 19. odohrá Super Pohár a boj o prvé trofeje novej sezóny. Najskôr ženský súboj Piešťany Ružomberok, o deň neskôr si to rozdajú muži Levíc a Prievidze. Nové posily, veľké ambície a hlavne kvalitný basketbal príde do Piešťan. Lístky sú dostupné na slovakbasket.sk. Partnermi podujatia sú Typos, Budiš, iVents, Jojšport a Fanrádio.
2: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli mrkva iba 59 centov za kilogram z Lidl Plus. Kuracie prstné rezne dlhodobo len 5,29 za kilogram. A pilos Aidam iba euro 99 za 350 gramový bloček. Lidl sa oplatí.
3: Konnichiwa. V Biedronke práve teraz prebieha festival ázijských chutí. Máme toho naozaj veľa. Napríklad klasickú sójovú omáčku, japonskú teriyaki, chili, sladkopikantnú hojsin, pálivú sriraču, ale aj ryžové rezance, udon, ramen alebo chow mein. Ešte viac ázijských špecialít za naozaj nízke ceny nájdete práve teraz v Biedronke. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
4: Dopravný servis. Prvý.
5: Dobrý deň s Fanrádiom, ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Videli ste jeden radar a ten je v Bratislave na Dolnozemskej ceste smerom von z mesta. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Ďakujeme a jazdite bezpečne.
4: Správy Fanrádia.
5: Je na sekundu presne 14 hodín a ideme aj na aktuálne správy. Prezident Peter Pellegrini verí, že dokument Vízia Slovensko 2040 nájde odozvu naprieč politickým spektrom. Uviedol to na fóre vo svojom príhovore.
6: Veľmi si želám, aby toto bol dokument, na ktorom budeme môcť deklarovať, že otázka stratégie budúcnosti Slovenskej republiky dokážeme nájsť aj v náročnej politickej situácii, ktorý je samozrejme poznačený politickým súbojom. Nájdeme zhodu a dokážeme, že nám ide o našu krajinu. Slovensko v roku 2040 bolo miestom, kde sa ľuďom dobre darí.
5: Vízia Slovensko 2040 vznikla spoluprácou viac ako 350 odborníkov, sériou okrúhlych stolov a regionálnych workshopov. Zapracovaných bolo viac ako 2300 pripomienok. Hasiči z Kežmarku zasahujú vo Veľkej Lomnici v rodinnom dome, kde mal podľa prvotného oznámenia nastať výbuch plynu. Na mieste našli jednu osobu bez známok života. Nezamestnanosť v eurozóne zotrvala v júli na úrovni z predchádzajúceho mesiaca. Rovnako ako v júni, aj v júli dosiahla 6,4%. Slovenský futbalový reprezentant Matúš Bero bude pokračovať v kariére v drese Ferencvárosu Budapešť. Rekordný maďarský šampión to oznámil na oficiálnej stránke. Posledné tri sezóny strávil v nemeckom Bochume, dve sezóny v najvyššej Bundeslige, tu uplynulo už v druhej najvyššej súťaži. Ešte si povieme, aké nás čaká zajtra počasie. Bude polooblačno až oblačno, cez deň na severe ojedinele sa vyskytnú aj prehánky. Na severe miestami bude okolo 23 stupňov, všade inde 25 až 30.

0: Andrejka, kde si?
1: Ahoj, tu som. Vy ste dúfam na tej druhej strane Fan Rádia. Pekný útorok, 14.02, prvý školský deň. Jej. Tešíme sa všetci kolektívne spoločne takto 1. septembra. Pozdravujem vás, najbližšie 3 hodinky sa budeme počuť. Vychádza to do 17. Tak do 17. Vy a my a Drahoslava, všetko najlepšie k meninám. Prvá je pre teba, ja som Andrea, Dominika a Vládko pozdravujú tiež. A aha, čo máme?
2: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro

0: Nanana z Fanrádia, tak sa volá táto pesnička, ktorá doznieva po 14. Tak to 1. septembra, dnes je prvý školský deň. Inak koľký rodičia dnes ráno boli ako posluchačka Baška? 6.30 a...
1: Budiče!
0: Jej! Koľký z vás ste takto značením budili vaše deti?
1: Budiček!
0: Toľko ironia, sarkazmu v jednom slove.
1: Budiček!
0: Dnes nás čaká do 17. aj búranie mýtov. Tohto týždňová edícia sa bude týkať cukru a sladkosti. Okrem toho, vo Fan Rádiu budeme mať aj zubára. To je tá druhá najlepšia správa dňa, hneď po tej, že je prvý školský deň. A dnes bude do 17. aj filmová zaujímavosť vesmírneho charakteru. A po pesničke budeme hľadať niekoho z vás, tak ostaňte s nami. Zatiaľ Shakira a Burna Boy, Die Dice.

0: inak potreboval na ráno niečo na prebratie, vieme poslať Baškin
1: budíček.
0: Tak, pekný 1. september, útorok, 14.15, aktuálny čas a ideme tak zľahka, začíname 1. septembra tak zľahka, lebo my sme našli na internete jedného chalana, ktorý je majster v napodobnovaní zvukov. Napríklad toto robí vlastnými ústami a zvukmi. Zips. Jasný zips.
2: Wow.
0: Alebo vie napríklad aj tento zvuk, tento chalan z internetu. Je trúbku napodobniť. Super. Vie napríklad aj toto. Poslať správu. Tento zvuk vyrobí len ústami. Alebo aj... naštartovať motorku. Šikovný to chalan. A dostal sa až do fanrádia, tak to vôbec nie je málo. A tak sme si povedali, že už veľakrát sme hľadali, aké zvuky viete napodobniť vy, ale dnes to chceme zopakovať, lebo možno sa niekto z vás medzičasom čosi naučil a my to chceme počuť. To znamená, že ak viete napodobniť akýkoľvek zvuk čohokoľvek, tak sa stačí ozvať do fanrádia a našou úlohou bude... popoludňa fanrádia bude ten zvuk identifikovať. Čo to vlastne je? Lebo tento pán to vedel napodobniť dobre, ale viete to tak rovnako dobre napodobniť? Viete nejaký zvuk? Tak sa ukážte.
3: Napíš do fanrádia. Popo@fanradio.sk SMS alebo WhatsApp na 0903 943 003. Fanrádio.

0: Old Town Road sme si hrali. 1. september svieti v kalendári a začíname takto v popoludni veľmi zľahka. Zvukmi, ktoré viete napodobniť. My sa snažíme uhádnuť, čo sú to za zvuky, vy ich posielate a Andrej sa ozval, poslal dva zvuky. Prvý zvuk. Je to pes. Ak nie, vraciam vysokoškolský titul. Podľa mňa je to pes. Andrej, potvrď v správe. Druhý zvuk od Andreja.
1: Wow, mega.
0: Mega, megva. Je to kvapka vody, ktorá kvapka?
1: Áno.
0: Myslíš?
1: Určite.
0: Andrej je mega talentovaný. Ja som taká šťastná, že máme práve takýchto poslucháčov Fanrádia. Andrej, pozdravujem ťa. V prípade, že sa čosi ešte doučíš do 17, tak okamžite posielaj do Fanrádia. A ak viete čosi aj vy, tak je čas sa ukázať. 0903 943 003.
2: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
3: Planeo Days a zľavy až 40%. Notebooky, mobilné telefóny, veľká biela aj záhradná technika s garanciou najnižšej ceny. Navyše pri nákupe na splátky získate teraz extra nízky úrok. Planeo.
4: Coop jednota uvádza tých najlepších, ktorí sa spojili pre tú správnu vec. Garanciu kvality. Vývojári zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity tvoria potraviny pre budúcnosť. Odborníci 1500 krát ročne testujú kvalitu produktov našich vlastných značiek. A nakoniec tí najdôležitejší. Naši zákazníci, ktorí si to všetko vychutnávajú. Všetkých spája spoločná misia. Garancia Coop kvality.
5: Coop jednota. Najlepšie domáce potraviny.
6: Predĺžte si leto v egyptskom Karibiku. Marsa Matru vás očarí bielými plážami, tyrkysovým morom a príjemne teplým počasím aj v septembri a októbri. Z CK Satur môžete letieť priamo z Bratislavy aj Košíc a užiť si all-inclusive dovolenku vašich snov. Doprajte si zaslúžený oddych, slnko a atmosféru exotiky len pár hodín od domova. Marsa Matru, váš kúsok Karibiku v Egypte. Teraz navyše s extra zľavou 100 eur. Viac informácií nájdete na satur.sk.
7: Potrebujem tvoju pomoc. Nemôžem ti povedať, o čo ide, nesmie sa ma na to nikdy pýtať. Ale vytvoríme spolu niečo, čo budú milovať milióny.
8: Kedy začíname?
7: Vlastne, už sme začali.
9: Budúcnosť mobility sa tvorí v Košiciach. Stále rozširujeme náš tím a hľadáme nových ľudí. Je nás už viac ako 800. Pridaj sa k nám na pracavolvocars.sk. Volvo. Milované miliónmi. Vyrobené tebou.
10: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
11: Dopravný servis. Vždy prvý.
12: Po polhodinke sa ideme pozrieť s Fanrádiom na slovenské cesty. Videli ste jeden radar, ten je v Bratislave na Lamackej ceste smerom do mesta. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
10: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.

0: a Justin vo Fan Rádiu pesnička I Don't Care, takto po 14. A po týždni ideme na mýty. Naposledy sme búrali mýty s foodblogerom Daliborom Rákocim, ktorý je na Instagrame ako Pán Timian, a s Daliborom sme sa konkrétne zamerali na cibuľu. Otázka znela jasne: môže nám so slzením očí pri krájaní cibule pomôcť žúvanie žúvačky? Dalibor zopakuje ešte raz.
1: Pália ťa oči z cibule. Akože nie z cibule ako takej. Pália ťa oči z toho, z tej tekutiny, ktorá z tej cibule akože vyteká.
0: Dobre.
1: To je akože základná pointa. A čím máš tupší nožík, tým tej tekutiny je viac, pretože on vlastne namiesto toho, aby krásne rezal tú cibulu, tak ju trochu drví. Uh-huh. Čo znamená, že jediný spôsob, akým to ide na svete, je, že máš ostrý nôž a robíš rýchlo.
0: Tak toto sme vďaka Daliborovi zistili, no a dnes nás čaká ďalší možno mýtus vo Fan Rádiu, takto v popoludní Fan Rádia, a dnes to bude o cukre. Už po pesničke viac, ale predtým jedna Olivia Rodrigo a jej novinka Drop Dead práve teraz.

0: keďže je utorok, tak to v popoludní, tak poďme na...
1: My buráme mýty, opýtaj sa i ty, odpoveď sa dozvieš vo Fan Rádiu.
0: Dnešný mýtus sa bude týkať cukru, lebo vraví sa, že cukor je droga. Možno to poznáte, dáte si po obede nejaký koláčik, niečo sladké, kukáve a zrazu po istom čase máte pocit, že to potrebujete. Vyzerá to tak, že je to ako úplná závislosť, alebo možno je to celé úplne inak. Kde je pravda o cukre sa dnes budeme pýtať nutričnej špecialistky Tatiany Kyseľovej. Tak Táni, je pravda, že cukor je droga, alebo je to mýtus?
2: Je to komplikovanejšia téma, ale tak v skratke. Nemáme aktuálne žiadne nejaké presné výsledky, že by to vyslovene bola droga ako napríklad alkohol alebo vyslovene nejaké návykové látky. Je tam ale veľmi podobné prepojenie tých mozgových reakcií. To znamená, že my keď si teraz dáme to vysoko spracované jedlo, odborne sa aj volá, že vysoko palatabilné jedlo, tá dokonalá kombinácia cukru a tuku proste naozaj reálne preberie troška ten mozog a vytvára veľmi podobné signály, ako keď si človek dá napríklad drogy, alebo práve ten alkohol. A práve preto vznikol aj tento mýtus, lebo reálne, aj ja sama som to zažila, je tam ten pocit, že ja nedokážem prestať jesť. Ale v realite to nie je úplne potvrdené, pretože tam nie je taká tá, povedala by som, že psychická biomechanika, aby to naozaj reálne tak bolo. Dôležité, dá sa s tým pracovať. Skôr sa ukazuje, že je to problém, že človek nedokáže spracovávať svoje emócie, príde domov večer vyhladovaný a jednoducho sa mu zapne ten inštinkt prežitia a on preto nedokáže prestať jesť. Ale dá sa pracovať s prevenciou, to znamená, veľmi veľakrát ľudia majú tieto prejavy závislosti, keď dietujú, nejedia dostatočne, nejedia pravidelne, odkladajú tie obedy, to telo to proste cíti. Emočné jedenie tam zohráva rolu, zohráva tam rolu to, že ľudia nevedia regulovať pocity hladu, sýtosti, že nemajú vyvážený ten jedálniček a jednoducho to vytvára pocit, ako keby si bola závislá. Takže tam treba potom pracovať vyslovene na edukácii, na spoznávaní svojich nejakých signálov hladu, sýtosti, emóciách a častokrát to je zase potom aj to, že jednoducho to telo je hladné. Takže tu by som skôr povedala, že nemôžeme to volať závislosť, lebo to úplne nie je závislosť, ale máme veľmi podobné prejavy pri kombinácii cukru a tuku, ale nie je to vyslovene cukor, ktorý spôsobuje závislosť.
0: Tak sme to počuli, cukor nie je droga, je to mýtus.

0: John Legend, All of Me vo Fan Rádiu. Jedna romantika v závere hodinky a táto hodinka je ešte stále šťastná, 30-násobne, lebo zarábate ušami 30 000 eur. Malo by vás to inak zaujímať, lebo už tento piatok sa to deje po 16. vo Fan Rádiu. Máme krátko pred 15. viac o zarábe ušami na fanradio.sk a viac o slovenských ciest spravia počasie, k tomu už o chvíľu.
1: Hľadáte dizajn, inováciu a kvalita musí byť na betón? Je tu pre vás Presbetón. Betónové dlažby, murovacie systémy, mobiliár a doplnky pre záhradu. To všetko z prvotriedného betónu. Kvalita na betón, to je Presbetón. Viac na www.presbeton.sk.
2: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
3: Keď treba pomôcť Miškovi, pomôže detko. Keď treba pomôcť detkovi, pomôže Oskar. Keď treba pomôcť Adelke, pomôže tatino. Keď treba pomôcť tatinovi, pomôže mamina. Keď treba pomôcť mamine, pomôže babka. Keď treba pomôcť mamine aj tatinovi, sú tu babka s detkom. A keď potrebujú pomôcť všetci, postaráme sa my. Prepoistite sa do 30. septembra na VSZPSK. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
4: Presadnúť do nového Citroenu nebolo nikdy jednoduchšie. Využite akciu Citroen staré za nové a získajte bonus až 6000 eur navyše. Slovenská C3 vo výbave plus aj s výhodným financovaním privilež môže byť tak vaša už za 14 990 eur z DPH. C3 teraz aj na operatívny leasing Citroen paušál za 199 eur z DPH mesačne. V cene paušálu nájdete kompletný servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Viac na Citroen.sk.
5: Viac za menej? Áno, hľadajte Káčko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička alebo zanepráznený biznismen. Káčko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je Káčko hore, cena ide dole. Kaufland.

0: vrte len 1,99 eur za 1 kg. Papriku bielu len 1,39 eur za 1 kg a banány len 99 centov za 1 kg. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pan Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Nahlásili ste nám radary v Bratislave na Lamackej ceste smerom do mesta, v Michalovciach na Humenskej ceste smerom na Sobraneckú cestu. Tam vás nameria mobilný radar Volkswagen Passat. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Správy Pan Rádia.
2: Minútku po 15. ideme aj na aktuálne správy. Medzinárodné expertné posúdky hodnotia víziu Slovensko 2040 pozitívne. Uviedol to bývalý rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Libor Vozár.
3: Vysoko cenený je najmä základný cieľ, a to kvalita života občanov. Vízia Slovensko 24 poskytuje celostný základ pre strategické plánovanie rozvoja Slovenskej republiky a je vhodným východiskom pre pracovanie stratégie Slovensko 2040.
2: Oponenti vidia priestor na zlepšenie najmä v lepšom prepojení cieľov, určení priorít a ich nadväznosti na scenáre, míľníky a ukazovatele. Veková hranica 16 rokov pre používanie sociálnych sietí môže znišiť niektoré rizika, sama však deti úplne neochrání. Upozorňuje na to Rada Mládeže Slovenska v súvislosti s novým zákonom proti radikalizácii a násiliu. Ten minulý týždeň schválila vláda. Zákon sa zaoberá aj reguláciou sociálnych sietí. Obvinený cudzinec prípravy závažného trestného činu nebude stíhaný vo väzbe. Rozhodol o tom súdca okresného súdu Prešov. Podľa súdu zatiaľ nie sú dôkazy, že vedel o pripravovanom podpaľackom útoku alebo pomáhal so zabezpečením odvozu. V prípade ide podľa polície o pripravovaný útok na výrobný závod na východnom Slovensku. V prvom polroku bola v ubytovacích zariadeniach v EÚ viac ako 1,3 miliardy prenocovaní. To je o 22 miliónov viac ako v rovnakom období minulého roka. Slovensko patrilo medzi tri najúspešnejšie krajiny EÚ. V prvom polroku vzrastol počet prenocovaných turistov o takmer 6%. Viac sa zvýšil už len v Írsku a na Malte. Zajtra bude polooblačno až oblačno, cez deň na severe ojedinele sa môžu vyskytnúť aj prehánky. Na severe miestami okolo 23 stupňov, všade inde 25 až 30.
4: Ajka, ahoj!
5: Ahoj, pekný útorok, 15.03, aktuálny čas, 1. september, prvý školský deň máte za sebou. Čaká vás druhý. Dúfam, že všetko išlo tak, ako malo. V popoludni Fan Rádia už o chvíľu privítame Zubára. A ešte stále zháňame všetkých vás, ktorí viete napodobniť nejaký zvuk, že ste ako Andrej, ktorý je fantastický a vie aj toto. Wow, dajte vedieť, ja som Andrea a posielam ešte jednu.
0: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Joe vo Fun Rádiu End of Beginning a my sme našli na internete týpka, ktorý vie napodobniť zvuky, napríklad zips, veľmi dobré, alebo správu. A tak sme zisťovali, že čo viete napodobniť vy, že pošlite a my budeme hádať, čo to je. Peťo nám ale poslal niečo a predbehol nás, lebo...
1: Čaute, Peter ze Žiliny, tak ja sa pokúsim napodobniť kocúrov v rúji, ktorí sa bijú o mačičku. No, už sa dobili.
0: Toto malo normálne, že úvod, jadro, záver. My sme to inak dali predabovať, aby sme všetci pochopili, o čo tam šlo.
2: Včera som ťa videl ísť od mojej cice. Čo si tam robil? To si si ma určite s niekým pomýlil. Ja som sa včera rozbíjal v bare za rohom. Tam si nemohol byť, lebo tam som bol ja.
1: No, už sa dobili.
0: Milujem poľský dubbing v slovenčine. Tak už všetci sme teda v obraze, vďaka Peťovi. Ďakujeme ti veľmi pekne a buďte ako Peťo, ak viete napodobniť akýkoľvek zvuk, tak dnes je ten deň, kedy by ste nám o tom mali dať vedieť viac.
3: Napíš do Fanrádia. Popol@fanradio.sk, SMS alebo WhatsApp na 0903 943 003. Fanrádio.

0: Hozier to Sweet vo Fan Rádiu a ja som vám slúbila, že dnes vo Fan Rádiu budú aj zubári. Sú dvaja členovia organizačného týmu akcie Spolu za zdravia krásny úsmel. Sú v štúdiu Fan Rádia Laura Prílohová a Boris Senček. Ahojte, vítajte.
1: Ahojte.
2: Ahojte.
0: Niečo sa štartuje, takzvaná charitatívna roadshow, 14. ročník, celé to súvisí so zubami. Vy ste zubári?
1: My sme študenti.
0: Študenti zubariny. Dobre, tak poďme si vysvetliť, že čo sa vlastne deje práve v týchto dňoch.
1: Takže vlastne dnes sme vyštartovali našu roadshow, v Bratislave sme ju začali pri Evrovej a úlohou tejto roadshow je vyškoliť čo najviac ľudí, ako si správne čistiť zuby a starať sa o svoje ústne zdravie.
0: Uh-huh. Máte pocit, že Slováci sú na tom tak, že to potrebujú?
2: Určite.
0: No, dobre, mikrosekunda rozmýšľania, to bola jasná odpoveď. To znamená, že budete v rámci tejto roadshow cestovať po Slovensku. Koľko zastávok vás čaká?
1: Máme za 11 dní 20 rôznych miest.
0: No, napríklad spomeňme nejaké mesto Bratislava.
1: Potom tam máme Nitra, Trnava, Banská Bystrica, Žilina, Poprad, Košice.
0: Vyzeráte, ako keby ste už mali na konci roadshow. Už vás to úplne vyšťavilo. Dobre, čo sa bude diať v rámci tej roadshow? Ja prídem ako človek, ktorý chce vedieť viac o zuboch, ako si umývať zuby. Čo ma tam čaká?
2: Čiže prebieha to formou inštruktáže. Inštruktujú vás študenti zubného lekárstva, ktorí sú na to vyškolení, prispôsobení, vedia všetko, čo vám povedať. Prídete k ním, začnete napríklad s klasickou kefkou, potom so single kefkou, s medzizubkami, s elektrickými kefkami, takisto inštruujeme, ukážu vám, ako správne ju používať, ako ju držať v ruke, techniku, čo nerobiť, napríklad aké chyby, čomu sa vyvarovať a naopak, čo vlastne na čom viac zapracovať. Potom aj máme rôznych sponzorov, ktorí vlastne nám dávajú produkty, nejaké pasty, ústne vody, čiže aj o tom môžeme tým ľuďom porozprávať a potom si odnesú vlastne od nás nejaký malý darček a to je asi tak všetko.
0: Je nejaké vstupné, aby som sa do toho celého dostal?
1: Nie, vlastne je to všetko hradené od našich sponzorov. A je to úplne plne dostupné pre každého, tak to chceme, aby to bolo. Tak je tu 14. ročník vlastne.
0: No, nie, žiadne bonusové služby sa nedajú zaplatiť. Dobre, začína to dnes a končí to?
1: V Košiciach 11.
0: Dobre, pozývate asi všetkých, ktorí si umývajú zuby možno slabo.
2: No. Aj tých, čo si neumývajú, tiež môžu prísť.
0: Naozaj?
2: Aj ich to naučíme.
0: Áno, nerobia rozdiely. Dvaja členovia organizačného týmu akcie Spolu za zdravia krásny úsmel, Lucia a Boris, študenti zubariny, s nami ostávajú ešte v štúdiu Fan Rádia, alebo budú hodnotiť našu zubnú rutinu v ďalšej polhodinke viac, tak ostaňte s nami.

0: Disco Machine a Hypnotized vo Fan Rádiu. Šťastná hodinka beží, sme v polovici, táto je 30-násobná, lebo už tento piatok zarábate ušami po dvoch týždňoch 30 000 eur viac na fanradio.sk. Budeme vám to pripomínať, aby ste nezabudli, a po polhodinke slovenské cesty, to platí.
1: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz hrozno biele, kilo len za euro 59, kofola, 2 litre len za euro 29 a exkluzívne v aplikácii Klapkart cukor kryštálový, kilo len za 69 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Potrebujem tvoju pomoc. Nemôžem ti povedať, o čo ide, nesmie sa ma na to nikdy pýtať. Ale vytvoríme spolu niečo, čo budú milovať milióny.
3: Kedy začíname?
2: Vlastne, už sme začali.
4: Budúcnosť mobility sa tvorí v Košiciach. Stále rozširujeme náš tím a hľadáme nových ľudí. Je nás už viac ako 800. Pridaj sa k nám na pracavolvocars.sk. Volvo. Milované miliónmi. Vyrobené tebou.
5: Kupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad vajcia 30 kusov len za 4,49 eur. Káva zrnková Edušo 1 kg len za 10,99 eur. A čistiaci prostriedok Ajax rôzne druhy, litrové balenie len za 99 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Začíname upozornením. V Hlohovci na kruhovom objazde smerom z Leopoldova je odstavená pokazená dodávka. Zdržíte sa tam asi 1 hodinu. No a mám tu aj radary v Bratislave na Lamackej ceste smerom do mesta a ďalší ste videli v Michalovciach na Humenskej ceste smerom na Sobraneckú. Meria tam mobilný radar Volkswagen Passat. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: Po Fan Rádiu po 15. takto 1. septembra. Neviem, či ste to zachytili, ale dnes sa začína 14. ročník charitatívnej roadshow Spolu za zdravý a krásny úsmev. Je to celoslovenská akcia, ktorú organizuje Slovenský spolok študentov zubného lekárstva. Dvaja členovia organizačného tímu akcie Spolu za zdravý a krásny úsmev sú stále v štúdiu Fan Rádia. Hovorím o Laure Prílohovej a Borisovi Senčekovi a ideme si dať takú rýchlu zubárskú aktivitu. Ohodnoť ako zubár, to je tá aktivita. Pointou je, že budem Laure a Borisovi diktovať veci alebo činnosti spojené s zubami a ich úlohou to bude ohodnotiť od 1 do 10. Tak Laura, koľko z 10 je umývanie zubov po každom jedle?
1: Tak 2 až 3 z 10.
0: Lebo?
1: Lebo po každom jedle sa tvoria rôzne kyseliny, najmä so sacharidov a s cukrov a vlastne tým potrebujeme nejaký čas, aby sa nám to pH kyslé v tých ústach zneutralizovalo a keď si tie zuby vyčistíme hneď po tom jedle, tak vlastne ešte aj mechanicky narušujeme tú vrstvu skloviny, ktorá je vlastne v tom čase ako keby atakovaná tým kyslým pH, čiže vlastne treba počkať po každom jedle minimálne pol hoďku, až potom si tie zuby umývať.
0: Uh-huh. Koľko z 10 je zubná niť?
2: 60.
0: 60? To je dosť málo.
1: Ja by som dala tak 8.
0: Dobre. Koľko z 10 je bielici zuby citrónom a sodou bikarbonou?
1: 0.
0: Dobre. Koľko z 10 je dať si za lyžičku kokosového oleja a len to tak váľať v ústech?
1: To by som tiež asi dala 0.
0: Fakt?
1: Mm-hmm.
0: Dobre. Koľko z 10 je bielenie zubov všeobecne?
1: Môže to byť aj 10, ale musí sa to robiť pod dohľadom nejakého zubného lekára alebo dentálnej hygieničky, lebo jedine bielenie vlastne sa dá s peroxidovými prípravkami, tie iba jedine vám vedia zmeniť farbu toho zubu a preto to treba vlastne robiť pod dohľadom odborníka, lebo sú tam nejaké rôzne koncentrácie tých peroxidových prípravkov, nedá sa to voľne kúpiť, je to ako zdravotnícky materiál, čiže určite to netreba robiť doma a veľa takých tých komerčných produktov naozaj nemajú účinnosť, lebo nemajú túto látku v sebe.
2: No vlastne tie také samobielenie, čo sa dajú kúpiť, väčšinou iba dehydratujú zub a ako náhle človek doplní tekutiny, tak sa naspäť vráti človeku tá pôvodná farba zubu.
0: Druhá časť aktivity Ohodnoť ako zubár už po pesničke s Laurou Prílohovou a Borisom Senčekom, študentmi zubárstva a členmi organizačného tímu akcie Spolu za zdravý a krásny úsmev.

0: je takto útorok. A v štúdiu Fanrádia ešte stále Laura Prílohová a Boris Senček, lebo dnes štartuje 14. ročník charitatívnej roadshow Spolu za zdravý a krásny úsmev. Laura a Boris sú nie len členmi organizačného tímu tejto akcie, ale zároveň sú aj študentami zubariny. A poďme si dať part 2 zubárskú aktivitu, ktorú sme nazvali Ohodnoť ako zubár. Pointou je, že Laure a Borisovi diktujeme veci alebo činnosti spojené so zubami a ich úlohou je to ohodnotiť od 1 do 10. Tak poďme na ďalšiu. Koľko z 10 je sonická zubná kefka?
1: 10 z 10. 10.
0: Lepšie ako normálna.
2: To s tým nesúhlasím ja osobne, lebo aj my učíme ľudí, že jedno, či si čistia sonickou alebo manuálnou kefkou, normálne manuálne čistenie. Tam je toto, že čo človeku viac vyhovuje.
0: Uh-huh. OK. Koľko z 10 je priehľadný strojček?
1: Asi tiež 10 z 10.
2: 10 z 10, uh-huh. Odporúča lekára.
0: Dobre, koľko z 10 je nechodiť na dentálnu hygienu?
1: 0.
2: 0.
0: A koľko z 10 je káva, zelený čaj?
1: Ja by som dala 10, lebo ja mám rada aj kávu, aj zelený čaj, ale treba potom rátať s tým, že na tých zuboch tá káva, aj zelený čaj, aj čierny čaj, aj červené víno, aj cigarety zanechávajú pigmentové škvrny, uh-huh, na povrchu. Čiže práve na to je vhodná aj napríklad tá dentálna hygiena alebo tie bieliace zubné pasty, ktoré majú takú funkciu, že vedia vlastne ten povrch zuba iba zbaviť tých pigmentov. Čiže nevedia vlastne tie nejaké komerčné bieliace produkty, nevedia zmeniť farbu zubu, oni mm-hmm, vedia len ten pigment z toho povrchu vlastne trošku očistiť a dať ho preč z toho zubu.
0: OK. Koľko z 10 je čistiť si zuby menej ako minútu?
2: Nejaké 4 z 10, ale my to aj učíme, že nejde o čas, ale o to, že aj o techniku, aj tú dôslednosť toho, lebo práve keď sa zameriame na ten čas, čo my hovoríme, že okolo 3 minút, alebo tak je to odporúčané, tak potom ľudia veľakrát sa iba pozerajú na čas, na hodinky, že kedy prejde 3 minúty a majú kefku v ústach, ale nevykonávajú ten mechanický pohyb.
0: Áno, áno. Dobre, koľko z 10 je ústna voda?
2: 0 z 10 na mňa. Lebo ono to iba vlastne mení vôň z úst a je to ešte častokrát na báze alkoholu, mm-hmm, čo dráždi zuby samotné, ale ako taká ústna voda, tak ona nemá žiadne čistiace účinky na zuby, čo je dokázané aj preukazateľ.
1: Ja by som dala na tú ústnu vodu aspoň takých 5 až 7 z 10, ale len kvôli tomu, že existujú aj ústne vody, ktoré vám môže predpísať zubný lekár, keď bojujete s nejakým problémom. Mm-hmm. A existujú aj rôzne ústne vody, ktoré majú nejaké účinné látky, ktoré vám s tým problémom vedia pomôcť. Ale keď sa jedná len o také bežne dostupné komerčné ústne vody, oni sú fajn, ale ako taká voňavka napríklad, že mm-hmm, chcete, idete von, chcete sa navoňavkovať, dáte si to. Idete von, chcete, aby ste mali napríklad svieži dých, môžete si dať ústnu vodu raz za čas, ale určite by som to neodporúčala úplne každý deň ako súčasť tej rutiny. Mm-hmm.
0: Koľko z 10 je prísť a nechať sa bezplatne si poradiť na roadshow Spolu za krásny a zdravý úsmev?
2: 12.
0: 100 z 10. Výborné. Správna odpoveď. To je všetko. Ďakujeme veľmi pekne.
2: Ďakujeme.
0: Na záver ešte pripomenieme, že práve dnes štartuje roadshow Spolu za zdravý a krásny úsmev. V 20 mestách na Slovensku do 11.9. sa môžete prísť zadarmo naučiť, ako sa správne starať o

Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 30 000 eur. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Welshly Arms Legendary vo Fun Rádiu. V závere hodinky ešte stále inak beží šťastná hodinka 30-násobná. Pripomínam, lebo už tento piatok zarábate ušami 30 000 eur. Fun Rádio SK, klikajte v prípade, že chcete viac informácií a my vo Fun Rádiu v rámci popoludňa ideme na slovenské cesty, správy a počasí. K tomu Vládko vie viac.
1: Planeo Days a zľavy až 40%. Notebooky, mobilné telefóny, veľká biela aj záhradná technika s garanciou najnižšej ceny. Navyše pri nákupe na splátky získate teraz extra nízky úrok. Planeo.
2: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
3: MG s bonusom až 5500 eur. Vyberte si MG 3, MG ZS alebo rodinné HS s benzínovým či hybridným pohonom a 7-ročnou zárukou. Úplne nové MG už od 14 590 eur u vášho najbližšieho dílera. Viac na mgmotor.slovakia.sk.
4: Nová sezóna z CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
5: Na LinkedIne. Áno, tam by ste mali byť. Lebo skvelý produkt sa nepredá sám a ani noví klienti volať nebudú. Najprv o vás musia vedieť. Tak poďte tam, kde na miesto lajkov môžete zbierať nové biznis spolupráce. Na LinkedIn. Príďte 23. septembra na konferenciu LinkedIn Menu 2026 a dozviete sa konkrétne tipy a návody ako na to. Konferenciu prináša Divino, expert na LinkedIn. Lístky na smekonferencie.sk. Na LinkedIn Menu tam by ste mali byť.
6: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
7: Pretože Lidl je cenový líder.
8: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
9: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos, privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Po polhodinke Fan Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Videli ste policajnú hliadku, tá je v Michalovciach na Sobraneckej ceste smerom na Sobrance. No a nahlásili ste nám aj radary v Bratislave na Lamackej ceste smerom do mesta a ďalšie na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova. Z dopravy je to na teraz všetko. Ďalšie informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
0: Správy Fan Rádia.
1: Bolo 16 hodín a ideme aj na aktuálne správy. Od dnes platí novela zákona o cestnej premávke. Tá prináša prísnejšie pokuty, nové pravidla pre kolobežky a zmeny pre chodcov. Hlavné zmeny na cestách sú za vyššie pokuty za rýchlosť. Elektrické kolobežky sa ponovom nesmú pohybovať po chodníkoch, ak to výslovne dovoluje dopravné značenie. Novela prináša aj prísnejší systém pre opakovaných cestných pirátov. Polícia pri celoslovenskej kontrole dnes ráno odhalila za 2 hodiny 29 vodičov pod vplyvom alkoholu. Informovala o tom hovorkyňa polície Lea Vilhanová.
2: Počas kontroly sme vykonali viac ako 12 600 dýchových skúšok. V 25 prípadoch išlo o vodičov s hodnotou do 1 promile a v 4 prípadoch bola zistená hodnota nad 1 promile.
1: Polícia celkovo počas kontroly odhalila 251 porušení pravidel cestnej premávky. Od dnes sa začína v 6 triedach zdravotníckych stredných škôl regionálne rozložených po celom Slovensku pilotné vzdelávanie budúcich sestier v rámci modelu 1+4. Informovalo to minister zdravotníctva Kamil Šaško.
3: Sa v tomto roku do tohto pilotného modelu zaradilo 6 stredných zdravotníckych škôl, a to v Bratislave, v Trnave, v Žiline, v Zvolene, v Košiciach a v Prešove. A teda regionálne rozložená štruktúra, do prvých tried nastúpilo 248 žiakov.
1: Model 1+4 je nová vzdelávacia cesta. Tá zachová všetky požiadavky, štandardy, rozsah aj kvalitu odbornej prípravy. Zároveň spĺňa všetky podmienky stanovené na úrovni Európskej únie. Slovenský futbalový reprezentant Matúš Bero bude pokračovať v kariére v drese Ferencvárosu Budapešť. Posledné 3 sezóny strávil v nemeckom Bochume. Rekordný maďarský šampión to oznámil na oficiálnej stránke. Ešte si povieme, aké nás čaká zajtra počasie. Bude polooblačno až oblačno. Cez deň sa na severe ojedinele vyskytnú aj prehánky a denná teplota na severe miestami okolo 23 stupňov, všade inde 25 až 30.
4: Pekný útorok, 1. september, 16.03, aktuálny čas. V tejto našej poslednej dnešnej spoločnej hodinke si dáme 3 aktuálne správy, ktoré by sa vám mohli zísť. Máme aj nejakú filmovú zaujímavosť. A keďže zarábate ušami už tento piatok, tak pridávame šťastnú hodinku, to len aby sa vám zvýšili šance, aby ste zarobili ušami 30 000 eur, tak si ju užite. Ja som Andrea, Dominika, Vládku pozdravujú tiež.
5: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 000 poslaním SMS v tmare. Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Fan Rádiu Give Me Everything sme si hrali takto po 16. Máme čosi ku GTA, Miley sa dostane tiež a Batman. Toto sú tri aktuálne správy, ktoré by sa vám mohli zísť. Predobjednávky na nové GTA sú už rozbehnuté a hráči z celého sveta sa nevedia dočkať 19.11. Štúdio Rockstar teraz ale povedalo niečo, čo poteší aj ľudí, ktorí si novú hru neplánujú zahrať. GTA 6 podporuje poctivú ľudskú prácu. Vývojári priznali, že pri tvorbe hry nebola vôbec použitá generatívna umelá inteligencia. Hra má pritom ponúknuť viac ako 600 tisíc animácií, čo je oproti GTA 5 obrovský skok. Miley Cyrus už nie je Cyrus. Je to tak, spevačka si na sociálnych sieťach zmenila meno, po novom jej umelecké meno už len Miley, zároveň tým láka na novú hudbu pod úplne novým vydavateľstvom. Fanúšikovia sa už domnievajú, že tento krok tesne pred vydaním jej nového albumu naznačuje novú etapu spevačkinej kariéry. Rok 2026 je dosť úspešným pre herca Roberta Pattinsona. Vyšlo s ním už niekoľko nových filmov, nejaké ešte výjdu a Robert uprostred celého tohto úspešného obdobia oznámil niečo, čo sme nečakali. Povedal, že ešte jeden Batman a koniec. Herec naznačil, že po dokončení Batman trilógie by chcel na dobro skončiť s herectvom. Jedno šťastie je, že to nebude pravdepodobne tak skoro, lebo len druhá časť tejto ságy má výjsť v roku 2028.
1: Počúvate Popol Show.
2: Zanreo vo Fan Rádiu.
1: Vo Fan Rádiu.

0: Taylor Swift vo Fan Rádiu Wild of Dreams sme si hrali takto po 16. počas toho, ako beží šťastná hodinka. Dramatická hudba do toho, 30-násobná šťastná hodinka, lebo 30 000 eur. A nový školský rok začíname v popoludni Fan Rádia veľmi zľahka a práve preto pokračujeme veľmi jednoduchou hrou. Prudko nenáročná hra, volá sa Mena. Mám taký pocit, že ste si ju celkom obľúbili počas leta, počas prázdnin, leto samozrejme pokračuje, tak by sme si to mohli zopakovať takto 1. septembra. To znamená, že v tejto hre, ktorá sa volá Mena, zháňam nejakého spoluhráča. Dominika nám bude čítať krstné mená, našou úlohou je sa trafiť do priezviska. Vstupnou bránou je to, keď sa trafíte do mena Tomáš. Ja myslím na nejaké priezvisko. Keď sa trafíte do spoločného priezviska, ste v hre. Motivácia ďalšia. Ak sa prihlásite, máme tu nejaký merch Fan Rádia. Tak pokojne do 17. sa môžeme počuť v hre mena. Ak by ste si chceli zahrať túto hru, ktorá je, pripomínam, prúdko nenáročná, tak sa stačí ozvať sem.
1: Napíš do Fan Rádia. @fanradio.sk, SMS alebo WhatsApp na 0903 943 003. Fan Rádio.

0: Capaldi. Someone you loved vo Fun Rádiu po 16. v ďalšej polhodinke spolu s vami hrá Mená, ale po polhodinke Slovenské cesty, tak ostaňte s nami.
1: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt iba 49 centov za 200 gramov. Výber XXL ale 100 orechov už od 3,99 a zlatý bažant Radler iba 69 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Ahoj, čo sa deje?
3: Och, zháňam školské pomôcky pre deti.
2: No veď Duffer.
3: Ako prosím?
2: Vyrieši to Duffer. U nich nájdeš zoznamy odporúčaných pomôcok podľa ročníka a objednáš ich na pár klikov.
3: Aha.
2: Navyše, majú teraz super akciu. Ak nakúpiš na 40 eur, dostaneš vzdelávacie materiály za 40 eur ako darček. Tak klikaj na www.duffer.sk alebo utekaj do niektorej z 20 predajní. Duffer. Dobré papierníctvo.
4: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobb.itc.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
5: Konnichiwa. V Biedronke práve teraz prebieha festival ázijských chutí. Máme toho naozaj veľa. Napríklad klasickú sojovú omáčku, japonskú teriyaki, chili, sladkopikantnú hojsin, pálivú sriraču, ale aj rýžové rezance, udon, ramen alebo chow mein. Ešte viac ázijských špecialít za naozaj nízke ceny nájdete práve teraz v Biedronke. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
1: Dopravný servis. Prvý.
2: Po pol hodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Nahlásili ste nám policajnú hliadku, videli ste ho v Michalovciach na Sobraneckej ceste smerom na Sobrance. No a mám tu aj radar na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.

1000 eur. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Toto bol The Weeknd a Blinding Lights vo Fanrádiu po 16. v popoludní Fanrádia. Sme počúvali túto pesničku a tak si vravíme, v štúdiu Fanrádia vypukla taká burlivá debata, že by sme si mohli dať aj dnes filmovú zaujímavosť. Tá dnešná bude o filme Interstellar. Viete, to je ten film o astronautoch, ktorí sa vydávajú cez červiu dieru hľadať nový domov pre ľudstvo. Zároveň je to príbeh otca, ktorý sa naprieč časom a priestorom snaží vrátiť k svojej dcére. Otca astronauta hrá skvelý herec Matthew McConaughey, ktorého sa v jednom rozhovore opýtali dosť nepríjemnú otázku.
1: In Interstellar, your character's name is never revealed beyond Cooper, but do you know what his full name is in the film?
0: Opýtali sa ho, či vie, ako sa volá jeho postava celým menom, lebo vo filme ho stále oslovujú len Cooper. Tak vie, či nevie Matthew McConaughey meno svojej postavy?
2: Maybe I did. But I don't right now.
0: Matthew jednoducho nevie celé meno svojej postavy. Jeho herecká kolegyňa mu chcela pomôcť a tak mu dala nápovedu. Ježiš, Mária a...
2: Cooper Joseph?
1: The other way around.
2: What? Joseph Cooper?
0: Yeah. Nie Cooper Joseph, ale Joseph Cooper. Cooper bolo priezvisko. Matthew si myslel, že to bolo celé naopak. A tak sa priznal, že to vôbec nevedel. A už to vieme všetci.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, ich spoločná nová Repeat It vo Fan Rádiu a pred nami je prudko nenáročná hra, lebo začíname zľahka 1. september, prvý školský deň. Musíme si ešte zvyknúť na tento režim, takže ľahká hra, volá sa Mena a hľadala som protihráča, respektíve spoluhráča. Andy sa ozvala, môžem ťa vyrušiť?
1: Ahoj, áno.
0: No tak si sa trafila do priezviska, takže si súčasťou hry Mena. Máš čas?
1: Mám.
0: Dobre, to si tak trošku aj zvažovala. Si sama v aute alebo cestuješ s niekým?
1: Som sama v aute a budem už parkovať, tak už pohode, viem sa pustiť.
0: Dobre, výborne. Aký si mala deň, 1. september?
1: Ja pracujem na personálnom oddelení, takže prvý deň v práci je vždy hektický, takže taký bol mesový deň ako obvykle prvého.
0: Áno, dobre, takže si mentálne možno trošku unavená.
1: Možno.
0: Dobre, tak to si na správnom mieste, lebo táto hra je tak prudko nenáročná, že by si ju zvládla, aj keby si 3 dni nespala. Takže si dobre.
1: Dobre,
0: tak poďme na to, čaká nás hra Mena a budeme sa musieť trafiť do spoločného priezviska. Dominika nám bude čítať mená a myslím si, že prvé už má Dominika pripravené.
2: Mám, poďme na to.
0: Dobre, tak povedz.
2: Vaše prvé meno je Charlie.
0: Charlie, dobre. Máš?
2: Máš, Andy?
1: Áno, mám.
2: Dobre, tak odpočítavam. 3, 2, 1.
0: Sheen.
2: Pekne.
0: V podstate by sme to mohli uzavrieť už teraz, ale počujem, ako daví jasajú, že to by bola nuda, že dajme si ešte jedno kolo, aby sme to potvrdili. Čo ty na to?
1: Dobre, súhlasím. Dobre,
0: vidím, že sa nenormálne bavíš pri tejto hre, takže dáme si druhé kolo. Čo by ti malo ale pomôcť je to, že merch Fan Rádia už máš. Juhuhu.
1: Super, ďakujem.
0: No, tak jede náladu lepšia. Dobre, tak druhé kolo, aby sme to potvrdili.
2: Druhé meno je Rišo.
0: Rišo.
2: Richard.
0: Dobre, máš?
1: Mám.
2: 3, 2, 1.
0: Miller. Dokiaľ.
1: Tak toto nevyšlo.
0: Toto vôbec nevyšlo. Ja som bola na 100% presvedčená, že...
2: Ale ja mám jedno meno, ktorom sa podľa mňa určite trafíte.
0: No
2: tak
0: daj.
2: To cítim.
0: Tak do tretice všetko, dobre?
2: Marcel.
0: No dobre. Andy, keď sa netrafíme, tak, tak musíš prehľadiť stanicu.
2: Ale trafíte.
0: Dobre, máš?
1: Mám.
0: Dobre.
2: 3, 2, 1.
0: Forgáč!
2: No!
0: Dobre. Teraz sa mučka niekde, tak ho pozdravujeme. Tak máš to za sebou. Mentálne si na tom ešte veľmi dobre, to znamená, že ešte sa vieš dnes zničiť niečím. To už necháme
1: dobre.
0: Na teba. To... Dobre, tak ďakujeme ti veľmi pekne, že si tu s nami bola. Merch Fan Rádia je tvoj a ešte ti prajem pekný útorkový večer.
1: Ďakujem aj za hru a pekný útorok aj vám.
0: Ďakujeme, čau. Počúvate Pupo Show.

a Dynamite vo Fanrádiu. Popoludne Fanrádia končí a na záver ešte jedna kvízová otázka. Po prázdninách premýšľame, či vrátiť pesničku na cestu domov, takto do popoludne Fanrádia. Nech rozhodne hlas ľudu. My ju máme radi tú pesničku na cestu domov, ale čo vy ste dôležití, tak pokojne dajte vedieť, nech sa vieme zariadiť s pesničkou na cestu domov. 0903 943 003 a my sa lúčime, ja som Andrea, Dominika zdraví tiež aj Vládko. Ahojte, tak čo?

0: Planeo Days a zľavy až 40%. Notebooky, mobilné telefóny, veľká biela aj záhradná technika s garanciou najnižšej ceny. Navyše pri nákupe na splátky získate teraz extra nízky úrok. Planeo.
1: Hľadáte dizajn, inováciu a kvalita musí byť na betón? Je tu pre vás Presbetón. Betónové dlažby, murovacie systémy, mobiliár a doplnky pre záhradu. To všetko z prvotriedného betónu. Kvalita na betón, to je Presbetón. Viac na www.presbeton.sk.
2: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz kukurica, kus len za 39 centov, kuracie rezne, kilo len za 5,25 a exkluzívne v aplikácii Klapkár rajomlieko polotučné, liter len za 55 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Nahlásili ste nám radary. Jeden ste videli v Bratislave na konci mosta SMP smerom na Staromestskú a ďalší je na D1 pri odpočívadle Kostolná smerom do Trenčína. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Správy fanrádia.
1: Po chvíľu bude 17 hodín a ideme aj na aktuálne správy. Veková hranica 16 rokov pre používanie sociálnych sietí môže znížiť niektoré rizika, sama však deti úplne neochráni. Upozorňuje na to Rada mládeže Slovenska v súvislosti s novým zákonom proti radikalizácii a násiliu. Ten minulý týždeň schválila vláda. Zákon sa zaoberá aj reguláciou sociálnych sietí. Obvinený cudzinec z prípravy závažného trestného činu nebude stíhaný vo väzbe. Rozhodol o tom sudca okresného súdu Prešov. Podľa súdu zatiaľ nie sú dôkazy, že vedel o pripravovanom podpaľackom útoku alebo pomáhal so zabezpečením odvozu. V prípade ide podľa polície o pripravovaný útok na výrobný závod na východnom Slovensku. Dnes na Slovensku štartuje charitatívna roadshow Spolu za zdravý a krásny úsmev. Akciu organizuje 14. rok Slovenský spolok študentov zubného lekárstva. V 20 mestách vám počas najbližších 2 týždňov ukážu, ako si zlepšiť techniku čistenia zubov. Viac členka organizačného tímu akcie Laura Prílohová.
2: Prebieha to formou inštruktáže. Inštruktujú vás študenti zubného lekárstva, ktorí sú na to vyškolení. Prídete k ním, začnete napríklad s klasickou kefkou, ukážu vám, ako správne ju používať, ako ju držať v ruke, techniku, čo nerobiť napríklad, aké chyby, čomu sa vyvarovať a naopak, čo vlastne na čom viac zapracovať.
1: Roadshow je bezplatná, už zajtra sa presunie do Pezinka a Nitry. V prvom polroku bolo v ubytovacích zariadeniach VU viac ako 1,3 miliardy prenocovaní. To je o 22 miliónov viac ako v rovnakom období minulého roka. Slovensko patrilo medzi 3 najúspešnejšie krajiny EÚ. V prvom polroku vzrastol počet prenocovaní turistov o takmer 6%. Viac ich bolo už len v Írsku a na Malte. Ešte si povieme, aké nás čaká zajtra počasie. Bude polooblačno až oblačno. Cez deň na severe ojedinele sa môžu vyskytnúť aj prehánky. No a teplota na severe miestami okolo 23 stupňov, všade inde 25 až 30.

0: A je tak, inak sme späť vlastne. Toto sú prvé najväčšie hity po letnej pauze. Deň ústavy Slovenskej republiky sme vynechali ako sviatok, to je pravda. No, to boli časy, keď ešte tohto 1. septembra bývalo voľno. Ale toto sú super časy, kedy máme v každej hodinke šťastnú hodinku. Som Tibor, pozdravujem.
1: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro

Krásny útorok vám práve z Fan Rádia. Krásny 1. september. Uvidíme, že ako ste sa už rozbehli v rámci jesene inak. Meteorologická jeseň sa rozbehla, to je pravda. A my sa rozbehneme aj touto pesničkou. U nás vo Fan Rádiu v rámci hitov, ktoré milujete a najväčších hitov, ktoré práve teraz počúvate. A dajme si taký rýchly test, ale len tak pre vás, že ak ste sami doma, alebo v aute, alebo aj pokojne so spoločnosťou, že či stihnete Kúkaj na to, sa tam spieva, nie? Normálne v texte Moving to the Sun pesničke od Hugela máme Kúkaj na to. Že či stihnete tak rýchlo spievať ako on? Skúsme. No a skúste si to aj vy. Skúste. Preca. Kúkaj na to, kúkaj na to, kúkaj na to, kúkaj na to, kúkaj na to, kúkaj na to, kúkaj na to, kúkaj na to. Ty prďo, to je mega rýchle. A keď vám to zrýchlim ešte, že takto rýchlo. To už neviem, či sme tak rozbehnutí. Poďte, raz, dva, tri a...

tak pripravený dať si aj spomalenú verziu už pre tentokrát. Moving to the Sun, novinka u nás vo Fan Rádiu a potom po pesničke sa ešte vrátime k tematike, že presúvame sa k slnku, lebo máme nejaké zaujímavosti pre vás pripravené vo Fan Rádiu. Tak teraz novinka Hugel a Moving to the Sun vo Fan Rádiu.

0: Kúkaj na to, tak by sa mohla volať táto pesnička u nás vo Fan Rádiu. Pozdravujeme vás, pekný útorok vám prajem. V Moving to the Sun v preklade sa spieva o tom, že sa približujeme k slnku a poďme zistiť, že či to je pravda. Pár zaujímavostí z Fan Rádia si o tom dáme. Ono v podstate môžeme sa na to pozerať z dvoch uhlov pohľadu. I že nám klame tá pesnička a i že vraví pravdu, lebo Zem bola kedysi o trochu bližšie k slnku. Keď by sme to brali celkovo, slnko neustále stráca hmotnosť, časť premení na energiu, časť odniesie slnečný vietor a preto jeho gravitačné pole, teda gravitačné pôsobenie slnka veľmi pomaly slabne a planetárne dráhy, aké múdrosti Tibor dávaš na útorok, sa zväčšujú, že sa zďaľujeme vlastne, niekedy máme tú dráhu väčšiu a o 1,5 cm sa každý rok vzdiali Zem od slnka, keď by sme to tak brali, ale zároveň raz sa z neho alebo od neho oddialujete a raz sa k nemu približujete. No a my sme práve teraz na tej trase, keď sa približujeme, čiže je pravda, že až tak nás tá pesnička neklame. 6. júla v tomto roku sme boli najďalej od slnka a to bolo 152 miliónov kilometrov, milujem vesmírne čísla, a teraz sa už približujeme 147 miliónov kilometrov, to bude to najbližšie, keď budeme 3. januára k slnku, čiže 5 miliónov kilometrov len tak hore dole vo vesmíre a my sme práve teraz na ceste k bližšie k slnku. To je pozitívna správa, v tom prípade nás až tak neklame táto skladba. Ešte jedna zaujímavosť. A to, že mali sme jednu sondu, tá sa volala Parker Solar, a prvýkrát 24. decembra 2024 sme boli až tak blízko pri slnku, že by sme mohli v podstate povedať, že sme vošli do slnka. 6,2 milióna kilometrov od jadra slnka, od povrchu slnka sme boli. To je zaujímavé podľa mňa, lebo Zem je 150 miliónov kilometrov ďaleko, čiže my sme sa dostali už dosť blízko ako stroj k slnku. Toľko zaujímavosti z presúvania sa k slnku ako takému. Počúvate hity, ktoré milujete u nás vo Fan Rádiu.
1: Najväčšie hity s Tiborom.

0: ozajstný frajer. Hey, brďo, Benson Boone s jeho novinkou u nás vo Fan Rádiu Time of My Life. Tak sa volá tento neuveriteľne hustý song s písomnou slovenčinou. Keď by ste sa mali 10 rokov dozadu, v roku 2016, keď vznikli tieto skladby, ako napríklad Let Me Love You, alebo táto. Pýtali, že ako bude znieť hudba o 10 rokov. Že v roku 2026 aké novinky budú a ako budú tie novinky znieť. Fakt by som netypol, že zrovna tak, ako novinka od Bensona Boona, The Time of My Life. To znie ako fakt old school song. Však zaspomíname na mileniálku v tej ďalšej polhodinke, a to aj v rámci Tiborovej hudobnej hádanky. Hop, hop. A ja vám ponúkam gitaru z tej mileniálky. Dám vám ďalšie hudobné nástroje, bicie, basu, však to poznáte a vy sa snažíte uhádnuť meno interpreta, interpretky, interpretov, tiež názov skladby. A podľa mňa táto gitara vie prezradiť, čo by to mohol byť za song, nie? Len sa musíte poriadne poškrabať po hlave, že kurník, už to mám, už to mám. Čo to je? Ono ešte, keď je len v tomto štádiu tá gitara, tak OK, je to ťažké uhadnúť, ale keď sa pridá aj táto elektrická, tak možno tušíte, že čo by to mohla byť za pesnička. Dajte vedieť do Fanrádia, dáme si Tiborovú hudobnú hádanku v tej ďalšej polhodinke, ak viete, že komu patrí tento song.
1: Napíš do Fanrádia na hity@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Fanrádio.
2: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
3: Šport kráľov na dosah ruky? Už 5. septembra prichádza 6. ročník Ferriers Arena Polo Cup by Porsche. X-Bionic Sphere v Šamoríne sa premení na dejisko prestížneho polo turnaja. Najlepší hráči, rýchle kone a nezabudnutelná atmosféra. 5. septembra vás čakajú dynamické zápasy aj príjemný sprievodný program vďaka partnerom Orlen Unipetrol, Világi Winery a Kukónia Shop. Vstup pre divákov je úplne zdarma. Viac na xbionicsphere.com.
4: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.

0: Vidíte? Len 1,99 eur za 1 kg. Papriku bielu len 1,39 eur za 1 kg. A banány len 99 centov za 1 kg. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Máme pol šiestej z Fanrádia, vás pozdravujem na slovenské cesty, počúvate aktuálny dopravný servis. Dva radary v ňom, v Bratislave na konci mosta SNP v smere na Staromestskú. Celkom klasika inak, dávajte pozor tam na rýchlosť a tiež na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína merajú. Ďalšie informácie nám prosím hláste bezplatne, číslo sem k nám do Fanrádia je 0800 800 200 a my vám prajeme šťastnú cestu.

Interpret sa volá Bausa a vravím si, že táto pesnička Magnetic je fakt, akoby bola o tom, že sa máme baviť, nie? Čibidob, hop, tak sa poďme ďalej baviť s Fan Rádiom. Výborová hudobná hádanka. Trúfneš si? A to aj tak, že budete hádať názov pesničky a meno interpreta, interpretky, interpretov. Už som spomínal, že je to taká mileniálka, tak jemne zaspomíname. Inak vynikajúci song a aj ste ho jemne pospomínali, teda zistili, že o aký sa jedná na základe iba gitary, ktorú som vám púšťal chvíľočku dozadu. Začneme bicími. A už len tie vám možno budú stačiť na to, aby ste zistili, že aha, táto pesnička patrí a volá sa... Dajme basu. Trošku je to tam počuť, však to sú gitary.

a to sú synťaky. Tie synťaky prezradia extrémne veľa. Ja už podľa mňa ani nebudem púšťať spev. Mám púšťať spev? Počúvajte. Nie treba však, ale zahra o trumpeta.

0: odpovede, ste šikovní. Musím poopraviť, čo som hovoril, pardon, ešte chvíľočku. Lebo ste šikovné, toto je Lucka.
1: Ahoj, ty Binko, nie je to náhodou Britney Spears a Toxic?
0: Druhá Lucka.
2: Pesnička je Toxic od Britney Spears.
0: Vierka.
3: Na zdar, typčo, hneď ako som to počula, tak toto sú hity mojich mladí a je to Britney Spears, Toxic.
0: A už keď sú tri, nemôžu sa mýliť, však? Britney Spears a Toxic je správna odpoveď Tiborovej hudobnej hádanky. Ideme si to vo Fanrádiu zahrať. Tibor.

0: A to je fakt zvuk mileniálky Britney Spears a Toxic Classic Song, vynikajúci song u nás vo Fanrádiu, ozajstný hit, ktorý milujete a song, ktorý na tú dobu, aké efekty používali, že? Love it. Ako Star Trek, keď by som pozeral. Ale pozor, sú tam podobnosti. Táto pesnička sa možno veľmi silno inšpirovala Tere Mere Beach Man. Ja viem, mohli si lepšie niečo vybrať na inšpiráciu, ale rok 1981, a keď by sme Toxic a Britney Spears... A konkrétne túto pasáž z tej pesničky prirovnali k Tere Mere... Tak počúvajte. Podľa mňa veľmi podobné. Až moc. Že až tak podobné, že to podľa mňa nie je len tak náhoda, ale... Niečo nám tu tá Britney Spears tají, však nevadí. Nič sa nemení na tom, že to je vynikajúci hit. Toxic ste počúvali vo Fanrádiu.
1: Počúvate najväčšie hity s Tiborom.

0: kreatívny nápad na song. Však Forever Young, Alphaville. Potom David Guetta, ktorý prerobil Alphaville. Kreatívne. Pozor, Jay-Z to pomenoval nie Forever Young, ale Young Forever. To už je kreativita, ale stále Alphaville. Alan Walker. Počuli ste to tam? A teraz sme vo Fan Rádiu počúvali DJ Licious. A jeho Forever Young novinku, ale akože vynikajúci song. O tom nie je pochyb, počúvali sme to tesne pred 18. Ak by ste sa Forever Young chceli udržať, tak mám taký nápad, že mohlo by to fungovať aj napríklad, keď si len tak prihodíte 30 000 eur do vačku, to vás udrží jemne mladším. Si myslím, že tie peniažky vám vedia kúpiť viac času, menej stresu, viac rokov, len tak dopredu, tak poďte sa zaregistrovať aj na Zarábaj ušami, poďte na fanradio.sk, všetko tam nájdete. 30-násobná šťastná hodinka nekončí o 3 sekundy, čo začína 18. hodina, lebo aj po 18. máme pre vás 30-násobnú šťastnú hodinku. Všetko k tomu, ako sa zapojiť, nájdete na fanradio.sk, tak smelo tam. My zatiaľ ideme na slovenské cesty.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: A o 18. vás fanradia pozdravujem aj na slovenské cesty. Jednu kolónu nám hlásite na R7 za Bratislavou smerom na Šamorín a radar ste videli v Prešove, na Levočskej v smere von z mesta. Všetky ďalšie informácie zo slovenských ciest nám prosím hláste bezplatne na číslo Fanrádia 0800 800 200 a my vám zatiaľ prajeme šťastnú cestu.
1: Správy Fanrádia.
2: Bolo 18 hodín, pokračujeme aktuálnymi správami. Od dnes platí novela zákona o cestnej premávke. Tá prináša prísnejšie pokuty, nové pravidlá pre kolobežky a zmeny pre chodcov. Hlavné zmeny na cestách sú za vyššie pokuty za rýchlosť. Elektrické kolobežky sa ponovom nesmú pohybovať po chodníkoch, ak to výslovne dovoluje dopravné značenie. Novela prináša aj prísnejší systém pre opakovaných cestných pirátov. Polícia pri celoslovenskej kontrole dnes ráno odhalila za 2 hodiny 29 vodičov pod vplyvom alkoholu. Informovala o tom hovorkyňa polície Lea Vilhanová.
3: Počas kontroly sme vykonali viac ako 12 600 dýchových skúšok. V 25 prípadoch išlo o vodičov s hodnotou do 1 promile a v 4 prípadoch bola zistená hodnota nad 1 promile.
2: Polícia celkovo počas kontroly odhalila 251 porušení pravidel cestnej premávky. Od dnes sa začína v 6 triedach zdravotníckych stredných škôl regionálne rozložených po celom Slovensku pilotné vzdelávanie budúcich sestier v rámci modelu 1+4. Informoval o to minister zdravotníctva Kamil Šaško.
4: Sa v tomto roku do tohto pilotného modelu zaradilo 6 stredných zdravotníckych škôl, a to v Bratislave, v Trnave, v Žiline, Zvolene, v Košiciach a v Prešove. A teda regionálne rozložená štruktúra, do prvých tried nastúpilo 248 žiakov.
2: Model 1+4 je nová vzdelávacia cesta. Tá zachováva všetky požiadavky, štandardy, rozsah aj kvalitu odbornej prípravy. Zároveň spĺňa všetky podmienky stanovené na úrovni Európskej únie. Slovenský futbalový reprezentant Matúš Beru bude pokračovať v kariére v drese Ferencvárosu Budapešť. Posledné 3 sezóny strávil v nemeckom Bochume. Rekordný maďarský šampión to oznámil na oficiálnej stránke. Zajtra bude poloblačno až oblačno, cez deň na severe ojedinele sa vyskytnú aj prehánky. Na severe miestami bude okolo 23 stupňov, všade inde 25 až 30. Yo!
0: Tu máme najväčšie hity už v útorok, inak sú to prvýkrát najväčšie hity po letnej pauze, tak sa teším, že ste späť. Dokonca ste mi posielali pozitívne správy, že oh yeah, we are back. A z toho sa teším aj ja, že spolu so mnou sa takto môžeme pri hitoch, ktoré milujete, stretávať. Volám sa Tibor, pozdravujem aj po 18.
5: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 000 poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 2.

Tento Miles Smith, ktorého sme práve teraz počúvali vo Fanrádiu, inak pekný útorok vám prajem, znie tak jemne country, nie? A možno ani netreba povedať jemne. Lebo ďalšia pesnička, ktorú si zahráme, tak určite je radená do žánru country. A keď by som ju mal zvukom znázorniť... Si myslím, že tento zvuk aj s tou našou fanradiovskou mackou na záver vystihuje tú pesničku. Viete, ktorú skladbu som mal na mysli? Akže na začiatku to niečo znázorňuje, potom je tam dievča, ktoré sa ozve, keď by som to ešte trošku prilepšil v tom zvuku. A uľahčil vám, tak ste tam zrejme počuli. A teda... Country Girl od Marka Dana. Oh my God! Toto je super novinka, že?

Bol Mark Dan u nás vo Fan Rádiu aj v rámci Saifovej show a povedal tam veľa zaujímavého. Trošku sa k tomu vrátime hneď po pesničke, ale ešte predtým, než si ju zahráme práve teraz vo Fan Rádiu, tak ja vám pustím, že ako to Mark Dan skladal. Jeho Nička, jeho frajerka, on je tak pekne volá, tak jeho Nička ho natáčala na telefón, ako vznikala táto skladba. A neviem, akože znie to muzikantsky, ale tak... Je to proces tvorby. Tak toto vznikalo. Asi musel čosi na tom popracovať, aby potom výsledok znel tak, ako si práve teraz pustíme vo Fan Rádiu. Toto je Mark Dan a Raymond a ich novinka Country Girl.

0: O Mark Danovej frajerke, priateľke Ničke, ako ju on volá, je pesnička Country Girl a novinka, ktorú ste počúvali práve teraz vo Fan Rádiu. Mark bol aj v posledný piatok, aspoň myslím a dúfam, že sa nemýlim, v Saifovej show. Čeknite si to, nájdete to na YouTube, na Fan Rádiu SK. A Mark tam napríklad aj odpovedal Saifovi na otázku, že kde sa vlastne tak prvýkrát zviditeľnil a ukázal s tým, že hrá na nejaký ten hudobný nástroj. Bolo to na školskej súťaži.
1: Pasa má talent, pedagogická akadémia, škola, kde som, na ktorú som tedy chodil.
2: Okay.
1: Tak oni vlastne zorganizovali, že pár vybraných žiakov zo školy môže vystúpiť pred celou školou. Ja som mal strašný stres z toho, lebo ja som predtým nikomu nehovoril o tom, že ja som klavirista, alebo že ja viem hrať na klavíri. Uh-huh. Vedeli o tom len čisto moja rodina a najbližší. No a zrazu som prišiel do školy, kde ma postavili pred hotovú vec, že ideš ako vystupovať pred celou školou. Ja som mal strašný stres. Uh-huh. Dodnes je to video na YouTube a nemôžem sa na to ani dívať, lebo...
2: Nedá sa to remixovať?
1: Ja som tam tedy hral Pirátov z Karibiku a také nejaké veci som sa snažil, ale aj som sa mýlil, ale zase všetci mi tlieskali a bolo to také milé, taká rodinná atmosféra, akože moje spolužiačky a ostatné baby, tým, že to bola pedagogická, tak vlastne samé baby, milé. Tak ja som taký geroj, vieš, ako cítil som sa tak, že všetci mi tlieskajú a bolo to také milé, ale mal som strašný stres, fakt.
0: Ale podstatné veci tam spomenul Mark Dan a to, že mal stres, áno, dajme bokom, že hral Pirátov z Karibiku, okej, že mu ale všetci tlieskali. Som zvedavý, že či to tak aj naozaj bolo, plus, že či to nájdeme na tom internete, čo vravel, že stále to na YouTube je. Ja som to tam našiel a pozrite. Tu je Mark, ktorý hrá Pirátov z Karibiku a tu je celé publikum, ktorému tlieska. Neklamal vás. Klamal iba s tým, že vravel, že robí tam nejaké chyby. Nik si ich nevšimne. Hral frajersky a hrať Pirátov z Karibiku na klavíri, všetci, čo hrajú na klavíri, vedia, že je náročné. A počúvajte zbeh na záver, aký spravil. Otlesk pre Marka. Bol u nás vo Fan Rádiu. Najväčšie hity. Steve Aram.

0: Veľmi obľúbený hit aj u nás vo Fan Rádiu a samozrejme aj Tame Impala a Dracula je super, ale ja som rozprával o...
1: Chibidop, hop.
0: Akože všeličo. Môžete dostať auto na meniny, môžete dostať výlet okolo celého sveta, ale vyrovná sa to meninovej pesničke vo Fan Rádiu ani zďaleka však. A dnes tak pekné meno. Draho. Dnes meninuje Draho. Mali by Drahoslave určite a mohli by Drahoslavke aj zablahoželať cez Fan Rádio. Pokojne, ak nejakú poznáte, inak dajte nám vedieť, aby sme jej mohli venovať možno lepšiu, alebo takto, určite lepšiu pesničku ako Ivan Krajíček, zas prečo by nie? Svetová sláva je dobrá pesnička od neho, ale lepšia pesnička od neho je ešte Draho. O dnešnej meninovej Drahoslave. Tak z Fan Rádia ti prajeme všetko najlepšie a ak Drahoslavu poznáte...
2: Naše kontakty. hity@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Fan Rádio.
3: Ahoj, čo sa deje?
4: Oh, zháňam školské pomôcky pre deti.
3: No veď Duffer.
4: Ako prosím?
3: Vyrieši to Duffer. U nich nájdeš zoznamy odporúčaných pomôcok podľa ročníka a objednáš ich na pár klikov.
4: Aha.
3: Navyše, majú teraz super akciu. Ak nakúpiš na 40 eur, dostaneš vzdelávacie materiály za 40 eur ako darček. Tak klikaj na www.duffer.sk alebo utekaj do niektorej z 20 predajní.
5: Duffer. Dobré papierníctvo.
6: Hľadáte dizajn, inováciu a kvalita musí byť na betón? Je tu pre vás Presbetón. Betónové dlažby, murovacie systémy, mobiliár a doplnky pre záhradu. To všetko z prvotriedného betónu. Kvalita na betón, to je Presbetón. Viac na www.presbeton.sk.
7: Coop jednota uvádza tých najlepších, ktorí sa spojili pre tú správnu vec. Garanciu kvality. Vývojári zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity tvoria potraviny pre budúcnosť. Odborníci 1500 krát ročne testujú kvalitu produktov našich vlastných značiek. A nakoniec tí najdôležitejší. Naši zákazníci, ktorí si to všetko vychutnávajú. Všetkých spája spoločná misia. Garancia Coop kvality.
8: Coop jednota. Najlepšie domáce potraviny.
9: Nová sezóna z CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním patoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
10: Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59% na pergoly, zimné záhrady či prístrešky pre auto. Pridajte sa aj vy ku tisíckam našich spokojných zákazníkov. Hobbitec.sk. Experti na záhradné stavby.
11: Kupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad vajcia 30 kusov len za 4,49 €. Káva zrnková Edušo 1 kg len za 10,99 € a čistiaci prostriedok Ajax rôzne druhy, litrové balenie len za 99 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: servis. Vždy prvý.
1: Na sekundu presne minútku pred pol siedmou, dosť komplikované, ale 18.29 vás fanrádia pozdravujeme na slovenské cesty. Aj kolónu ste nám nahlásili do aktuálneho dopravného servisu na R7 za Bratislavou smerom na Šamorín. Zdržíte sa, nehlásite koľko, nie je to nejaké rapidné veľké zdržanie, ale počítajte s tým. Radar ste videli v Prešove na Levočskej v smere von z mesta, tak si strážte aj rýchlosť a my vám už vopred ďakujeme za všetky ďalšie informácie zo slovenských ciest. Tie nám totiž môžete hlásiť bezplatne na číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.

fakt frajer tento Adonis, náš slovenský Adonis, Cherry on your cake, to ste počúvali z Fan Rádia. Teším sa z tohto hitu, ktorý sme počúvali, znie tak zahranične, a to myslím akože ako pozitívnu správu, lebo to znie celosvetovo, že konkurencia na celý svet sa môže pozerať presne aj na Adonisa. Že ty brďo, aký hit vydal? Cherry on your cake ste počúvali, tak poďme to porovnať s tou konkurenciou. Napríklad Flow kapela. Tiež brutálny zvuk. Je to britské R&B dievčenské trio. Znie to komplikovane, ale vlastne z Británie R&B, o to sa snažia dievčenské trio z Londýna. A keď by sme tie tri mená tak nejak akože si viac rozobrali, tak sú tam dve kamošky už úplne od školy a potom jedna dievčina, ktorá bola známa aj zo sociálnych sietí, a nejak ju k ním dvom priradili a zrazu v roku 2019 si povedali, že vytvoria skupinu. A prvé 2-3 roky nič prakticky nevydávali. Ten ich label, alebo štúdio, ktoré ich zastupovalo, ich nechalo rozvíjať zvuk, vokály, všetko, harmónie, že nech si prídu na to, čo sa im najviac páči. A páčilo sa im až tak, že v roku 2022 vydali prvú skladbu. Cardboard Box sa volá, tá nie je až tak popová ako tie ďalšie pesničky, ktoré vydali neskôr v roku 2024, čiže 2 roky dozadu vydali svoj prvý album Access All Areas a teraz ich pesnička Leak It, ktorá vyšla 20. marca tohto roku, je najpopovejšia vôbec. A tak si ju aj hráme vo Fan Rádiu. Volá sa Leak It, počúvajte, stále je tam trošku to R&B, ale znie to veľmi pekne. Z Fan Rádia Leak It.

0: Mne sa zdá, že bol chvíľočku taký trend, že všetci si dávali meno ako fejkové meno, alebo ako taký pseudonym, alebo nickname. Lloyd. Lloyd. A teraz Dennis Lloyd u nás vo Fan Rádiu ako izraelský spevák You Not Us tak sekundovali, alebo robili pod nás popri tom všetkom a my sa ideme zahrať. Že či spoznáte pesničku, podľa mňa dobre známu pesničku, aj keď vám z nej pustím len jednu sekundu. Lebo už máme 1. septembra, tak ponúkam vám len jednu sekundu. Keď bude 2. septembra, ponúknem vám dve sekundy. A koľké nešťastie, že september má len 30 dní, čiže 31 sekúnd si dáme z inej skladby v ďalšom mesiaci. Nie, toto nebudeme robiť, ale jednu sekundu vám pustím z pesničky a že či uhádnete, o ktorú skladbu sa jedná. Stačí mi možno, ak aj uhádnete interpreta. Nedávajme si hneď také náročné ciele. Ale ak uhádnete interpreta, potlesk pôjde k vám. Tak počúvajme. Jedna sekunda. A dosť. Kurník. Zrazu sa mi zdá, že to je jednoduché. Keď som si to púšťal predtým, znelo to dosť náročne. Ja som vybral len tak random jednu sekundu z pesničky a že či uhádnete aspoň meno interpreta, o ktorého sa jedná v tej jednej sekunde. Pustím vám to už len jedenkrát. Jeden. Čestné chlapské. A vy, ak to zvládnete, ty brďo, tak smiekam klobouk, ako sa po slovensky hovorí. Viete, o ktorú pesničku sa jedná? Ak vám pustím jednu sekundu z tej skladby, tak to znie tá sekunda.
1: Napíš do Fanrádia na hity@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Fanrádio.

0: Wow. Tak toto je hit, ktorý ozaj milujem. Za seba hovorím Watch It Burn a nová Katy Perry. Chcem to počuť zás, tak to nechajme ešte raz. Čo by na to? Úplná novinka od Katky Perryovej sa volá Watch It Burn.
1: Najväčšie hity s Tiborom. Vybav si domácnosť výhodnejšie. Na Lidl.sk ťa čaká 20% zľava na produkty značky Livarno. Iba v utorok a stredu nakúpiš nábytok, doplnky aj štýlové osvetlenie o 20% lacnejšie. Klikaj na Lidl.sk a využij parádnu online akciu. Online. Vždy viac.
2: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti.

0: Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobb.itc.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby. Predĺžte si leto v egyptskom Karibiku. Marsa Matru vás očarí bielými plážami, tyrkysovým morom a príjemne teplým počasím aj v septembri a októbri. Z CK Satur môžete letieť priamo z Bratislavy aj Košíc a užiť si all-inclusive dovolenku vašich snov. Doprajte si zaslúžený oddych, slnko a atmosféru exotiky len pár hodín od domova. Marsa Matru, váš kúsok Karibiku v Egypte. Teraz navyše s extra zľavou 100 eur. Viac informácií nájdete na satur.sk.
1: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Opäť po polhodinke o 19. z Fanrádia pozdravujeme na slovenské cesty. Vy počúvate aktuálny dopravný servis. V ňom jedna nehoda. Dávajte si pozor, jazdite opatrne. Za Karlovou smerom na Turčianske Teplice sa podľa vašich slov zrazil kamión s autom. Úsek hlásite dokonca ako neprejazdný, čiže zrejme to bude vážne. Dávajte si veľký pozor a počítajte s tým, že za Karlovou smerom na Turčianske Teplice je Teplice, čo som povedal, za Turčiansko. Za Karlovou smerom na Turčianske Teplice je tam dopravná nehoda a je to neprejazdné. Ďalšie informácie zo slovenských ciest nám prosím stále hláste bezplatne na číslo Fanrádia 0800 800 200 a my vám zatiaľ prajeme šťastnú cestu. Neviem, či to mali už úplne od rána, samozrejme počúval som Fanrádio celý deň, ale my máme šťastnú hodinku v najväčších hitoch v každej jednej hodine. Čo ale musím povedať, že po 20. už to nebude tak, že to rýchlo využite. Poďte na Fanrádio.sk, aby ste vy vyhrali tento piatok 30 000 a ja vás zatiaľ pozdravujem, som Tibor, čaute.
2: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 000 poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: útorok vám prajeme z Fanrádia, krásny 1. september si prajeme taktiež a Sia nám radí, že never give up, nikdy sa nevzdávaj ani v našej hre. Máme 1. septembra, čiže vám jednu sekundu z pesničky púšťam a vy sa snažíte uhádnuť minimálne, že o akého interpreta ide. Keď bude 2. septembra, pustím vám 2 sekundy, keď bude 15. septembra 15 sekúnd a tak ďalej. Dobre, nebudeme sa to takto hrať, ale dnes 1. septembra jednu sekundu vám ponúkam a tá znela takto. Ja som si to tak akože vypočul teraz a vravím si... Nie je to najjednoduchšie, to vonkoncom nie, ale vaše tipy, Klára.
1: Ahojte, takže je to pesnička od Post Malone, Sunflower.
0: To nie je správna odpoveď. Lenka, tvoj tip?
2: Ja mám pocit, že to na mňa za chvíľku vyskočí už aj z mikrovlnky. Myslím si, že to je Teddy Swims, Mr. Not All.
0: Elenka, chápem. Pekná pesnička, preto je všade. Ale nie, Elenka, nie je to Mr. Know It All, inak to si viacerí z vás myslíte. Viacerí ste mi poslali práve tento váš tip, že by to bol Teddy Swims, čiže nemáme ani interpreta, lebo nie je to ani Post Malone, nie je to ani Teddy Swims, je to niekto iný. A ja by som sa tak tváril trošku, že už je 2. september a môžem vám dať 2 sekundy. Ale dám vám jednosekundový úsek, tento, ešte raz. A jednu sekundu niekde inde z tej pesničky. Čo to je? Dajme si pesničku a hneď po pesničke to aj vyhodnotíme. Tuto našu rýchlu hru u nás vo Fanrádiu, ja vám to, nakoľko mám veľké srdce, pustím ešte raz. Nie treba, už prichádzajú nejaké prvé správne odpovede. Viete interpreta a nakoľko vám to púšťam ešte raz, viete aj názov skladby? Tu je jedna sekunda. A tu je tá sekunda z iného úseku v tej skladbe. Je to skladba.
3: Napíš do Fanrádia na hity@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.

0: Sombr. Možno nie je ready na to, aby sme vyhodnotili našu hru, ale my sme určite u nás vo Fan Rádiu pripravení. Inak ale parádny bol ten Sombr. Však parádna je aj pesnička, ktorú ste hádali u nás vo Fan Rádiu v jednosekundovej hre. Ja som vám pustil len jednu sekundu. Hop! Ako rýchlo, však mohol som na to aspoň upozorniť. A vy ste mali uhádnuť, o akého minimálne interpreta ide, ale potom som si povedal, že pustím vám ešte sekundu z nejakej inej časti tej skladby. Ale za výmenu za to, že vy poviete, čo je to aj za song a nielen interpret. Mali sme tu tipy, že Tibor, to určite je Harry Styles. Sorry, to som povedať Post Malone. Harry Styles ste zatiaľ netipovali. Už teraz áno, pozrime sa na výsledky.
1: Čau Tibor, to je jasný Harry Styles a americké dievča, American Girls, to je na prvú sekundu jasné, nie?
2: Bibinko, veď Harry Styles a moja obľúbená American Girls.
3: Poďte, tak je to Harry Styles a American Girls.
4: American Girls, Harry Styles, niečo ťažšie tam nemáš, prosím ťa.
5: Ahoj, je to Harry Styles, American Girls.
6: Čaute, tak je to Harry Styles a American Girls.
7: Zdravíčko, tu Rasťo, Fan Rádio máme napočúvané každý jeden deň. Podľa mňa pesnička jednosekundová je Harry Styles, American Girls.
0: No, veľa z vás si to myslí, keď by som predlžil tú jednu sekundu. A nestopol to tak rýchlo. Tak to tam počujeme. American Girls, to je správna odpoveď. Áno, vy ste to uhadli, ste super šikovní, ale z tej jednej sekundy akože nebolo to hneď na prvú jasné. No, niektorým očividne áno, a to možno aj preto, lebo máte tieto hity, ktoré milujeme u nás vo Fan Rádiu, napočúvané veľmi dôkladne. Ak ste to nevedeli, poďme to napraviť. Harry Styles, American Girls si hráme práve teraz vo Fan Rádiu.

0: super, Callum Scott, ako tak, ale nie, kdeže. Ale Leony a Callum Scott ako spoločná dvojka, samozrejme len pracovne. To by mi Leony nespravila, že by mala frajera. Nám hrali so svojou novinkou vo Fun Rádiu. Stay sa volá, že zostaň a vy určite zostaňte, lebo my máme aj našu vlastnú novinku. Spravili sme jesennú pesničku včera cez deň. Trvalo nám to tak 2 hodiny a spravili sme jesenný song, aby sme privítali to, že dnes sa začala meteorologická jeseň. Tak určite ostaňte s nami, my si túto pesničku pripomenieme v tej ďalšej polhodinke, k tomu aj iné hity, ktoré milujeme.
1: Počúvate najväčšie hity, hity s Tiborom.
2: Keď treba pomôcť Miškovi, pomôže detko. Keď treba pomôcť detkovi, pomôže Oskar. Keď treba pomôcť Adelke, pomôže tatino. Keď treba pomôcť tatinovi, pomôže mamina. Keď treba pomôcť mamine, pomôže babka. Keď treba pomôcť mamine aj tatinovi, sú tu babka s detkom. A keď potrebujú pomôcť všetci, postaráme sa my. Prepoistite sa do 30. septembra na VSZPSK. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
3: Na LinkedIne. Áno, tam by ste mali byť. Lebo skvelý produkt sa nepredá sám a ani noví klienti volať nebudú. Najprv o vás musia vedieť. Tak poďte tam, kde na miesto lajkov môžete zbierať nové biznis spolupráce. Na LinkedIn. Príďte 23. septembra na konferenciu LinkedIn Menu 2026 a dozviete sa konkrétne tipy a návody ako na to. Konferenciu prináša Divino, expert na LinkedIn. Lístky na smekonferencie.sk. Na LinkedIn Menu, tam by ste mali byť.
4: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli mrkva iba 59 centov za kilogram z Lidl Plus. Kuracie prstné rezne dlhodobo len 5,29 za kilogram. A Pilos Aidam iba euro 99 za 350 gramový bloček. Lidl sa oplatí.
5: Konnichiwa. V Biedronke práve teraz prebieha festival ázijských chutí. Máme toho naozaj veľa. Napríklad klasickú sójovú omáčku, japonskú teriyaki, chili, sladkopikantnú hojsin, pálivú sriraču, ale aj rýžové rezance, udon, ramen alebo chow mein. Ešte viac ázijských špecialít za naozaj nízke ceny nájdete práve teraz v Biedronke. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Opäť po polhodinke z Fanrádia pozdravujeme na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis a v ňom jedna nehoda, ktorú ste nám nahlásili za Karlovou, smerom na Turčianske Teplice. Podľa vašich slov zrazil kamión s autom a úsek hlásite ako neprejazdný. Tak s tým počítajte, za Karlovou smerom na Turčianske Teplice je to tam neprejazdné. Dávajte si pozor a ak viete viac, tak volajte bezplatne na číslo Fanrádia 0800 800 200. My vám za to ďakujeme a prajeme šťastnú cestu.

30 eur. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

Ono aj trošku možno pršalo kade tade na Slovensku, takže určite vám suši chutí Lepajaco, táto novinka taktiež od nich a Le Fan Rádio má svoju novinku. Vďaka vám, včera sme vytvorili jesennú pesničku u nás vo Fan Rádiu, lebo meteorologická jeseň začala presne dnes a my sme ju museli privítať. Ja som vytvoril iba takýto jesenný podmas a jesennú melódiu spevu, ktorú som chcel po vás, aby ste nejak tak nahradili super slovíčkami, kde by sme mohli niečo o jeseni spievať. A výsledok znie takto.

0: Dajme do Burčiaku na zdravie.
1: Na to vaše zdravie. Od 18 zodpovedne sa mi tam chce povedať opäť raz. Dám vám rýchle múdrosti, čo sa jesene týka. Vedeli ste, že strom listy zhadzuje zámerne? Že on pri stopke vytvorí takú špeciálnu oddeľovaciu vrstvu, ktorá postupne list odtrhne od prísunu vody, živín taktiež a potom ten strom zhodí všetky listy. A to preto, aby nestrácal vodu, lebo listy odparujú obrovské množstvo vody. To je napríklad zaujímavosť, alebo že veveričky si ukladajú na zimu kade tade rôzne chutiny, orechy a semená a vďaka tomu, že oni na to zabudnú, tak nám potom vyklíčia nové stromčeky. Super však! Vo

0: Kuciaku na zdravie.
1: Od 18 zodpovedne. Ďakujem vám krásne, vytvorili sme včera za hodinu a pol, za dve hodinky takúto super pesničku a to vďaka tomu, že ste super kreatívni, vďaka tomu, že som mohol vyberať medzi asi tak 350 textami, ani som si nestihol a to ma veľmi mrzí počas tvorby procesu prečítať všetky, ale potom som zistil, že sme vytvorili fakt dobrý hit. Tak som si povedal, zaspomínajme na to. Nech máte krásnu jeseň, nech tá jeseň je s Fanrádiom, lebo vo Fanrádiu je jeseň, tak ju privítajme. Yeah!

nich vyšlo dohromady. Ja sa teším, že z nás vyšli podľa mňa najväčšie hity, to minimálne určite z Fanrádia, ale že aj pekné 3 hodinky, ktoré sme strávili spolu v rámci 1. septembra, v rámci Dňa Ústavy Slovenskej republiky. Mali by sme si to my aspoň takto pripomínať, už keď to nie je sviatok. Škoda, však slzička za tým sviatkom, ale my sme si vytvorili taký hudobný sviatok u nás vo Fanrádiu až takto do 20. hodiny. Ja sa s vami lúčim, budem sa na vás tešiť a ako tak rozmýšľam, a je to náročné, tak zajtra od 10. do 14. by sme sa mali počuť. Prajem vám krásny zvyšok utorkového večera, užite si ho a díky za dnešný spoločný čas. Som Tibor, ahoj! Najväčšie hity.

0: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
1: Pretože Lidl je cenový líder.
2: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
0: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos. Privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. Lidl sa oplatí.
3: Nie jeden, ale rovno dva dni skvelého klubového basketbalu. V Diplomat Aréne v Piešťanoch sa 3. a 4. septembra o 19. odohrá Super pohár a boj o prvé trofeje novej sezóny. Najskôr ženský súboj Piešťany Ružomberok, o deň neskôr si to rozdajú muži Levíc a Prievidze. Nové posily, veľké ambície a hlavne kvalitný basketbal príde do Piešťan. Lístky sú dostupné na slovakbasket.sk. Partnermi podujatia sú Typos, Budiš, iVents, Joj Šport a Fan Rádio.

Dosah ruky? Už 5. septembra prichádza 6. ročník Ferriers Arena Polocup by Porsche. X-Bionic Sphere v Šamoríne sa premení na dejisko prestížneho polo turnaja. Najlepší hráči, rýchle kone a nezabudnutelná atmosféra. 5. septembra vás čakajú dynamické zápasy aj príjemný sprievodný program vďaka partnerom Orlen Unipetrol, Világi Winery a Kukónia Shop. Vstup pre divákov je úplne zdarma. Viac na xbionicsphere.com.

Stáva sa, že sa nestane, čo bolo naplánované. Vyššia moc všetko mení a zrazu sme zlomení. Sme ako chodci na lane a nevieme, kam padáme.

navždy ľúbiť viem. Ten pocit predsa vždy potrvá, navždy veriť chcem.

0: Potrebujem tvoju pomoc. Nemôžem ti povedať, o čo ide, nesmie sa ma na to nikdy pýtať. Ale vytvoríme spolu niečo, čo budú milovať milióny.
1: Kedy začíname?
0: Vlastne, už sme začali.
1: Budúcnosť mobility sa tvorí v Košiciach. Stále rozširujeme náš tím a hľadáme nových ľudí. Je nás už viac ako 800. Pridaj sa k nám na pracavolvocars.sk. Volvo. Milované miliónmi. Vyrobené tebou.